hearts. Can't get along.

0: Jeste li kod vas sreća postepeno gnev ili gnev je postepeno sreća? Jutarnji show Radio S uz
1: Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Sunčano i jako toplo danas, tokom noći mogući prolazni pljuskovi. Ono što smo svi primetili jeste da je noć bila onako baš topla, teška i vlažna. Temperatura u Beogradu se noćas nije spustila ispod 20 stepeni. Ove jutarnje danas od 12 do 18, a najviše dnevne od 30 do 34 čak.
0: Idemo!
2: Stiglo leto, dobro jutro!
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Čvrsto prijateljstvo je sudbina za Srbiju i Kinu, jer su dve zemlje pokazale da je u teškim vremenima prijatelj u nebolji zaista prijatelj, rekao je predsednik Vučić u Kini. Predsednik je obišao i fabriku Xiaomi i istakao da se nada da će makar deo kineskih kompanija koje je pozvao doći u Srbiju. Višem javnom tužilaštvu je iz Instituta za sudsku medicinu dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja u buretu na teritoriji opštine Inđija. DNK analizama utvrđeno je da se radi o telu Aleksandra Nešovića, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Zbog velikog interesovanja i želje vernika da mu se poklone pojas Presvete Bogorodice, ostaje u Beogradu do 1. juna. Hram Svetog Save biće otvoren sve dok ima vernika koji žele da se poklone jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Poslanici Skupštine Republike Srpske usvojili su deklaraciju o zatvaranju OHR-a na predlog predsednika parlamenta Nenada Stevandića. Ovo je primer kako treba da funkcionišemo, izjavio je Stevandić. Sva trojica srpskih muških predstavnika na Roland Garrosu nastavljaju takmičenje danas. Na teren će Đoković, Hesmanović i Međedović. Očekuje se da Đoković na teren izađe najranije oko 16 časova. Slušali ste vesti.
0: Sljedeće vesti slušamo u 7. Dobro jutro.
5: Jutro.
6: Život bolje zvuči.
5: Slušaš
3: Irenu i Ivana.
0: Pa, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Sreda je 27. maj. Uzdiše gospođa, uzdišem ja. Verovatno uzdahnete i vi. I tako sa uzdasima krećemo u novo jutro.
2: E, gde ste? Dobro jutro. Evo, šta su teme za danas? Srbija odlučuje da li žena treba da izdrži na štiklama do kraja, da ili ne, i da li zabava u stvari počinje kad te iste štikle odu pod sto. Pranje kola u 5.40, nenormalno, ali dešava se. Detoks program sve popularniji, ali ne kod svoje kuće, nego u specijalnim uslovima. Malo ćemo i o tim avanturama. I Đoković dobio svoju fantastičnu pesmu. I posljednjih dana ljudi više znaju šta radi na van terena nego na terenu. Evo, ako nekog pitate s kim danas igra, ne biste znali.
0: Da. Evo, ne znam, ja iako sam... ti rekao juče, zaboravio sam već. E, Senida i

0: Da, Damir Kedžo je pomogao Tijani Bogićević i eto ti u 6.13 čuli smo Hram. Dobro jutro.
1: E, pranje kola u 5.40 nenormalno.
0: Nova disciplina.
1: Ali dešava se, evo. Do juče smo se čudili ovima što trče.
0: I divili.
1: Da, sad smo dobili nove šampione jutra.
0: Ima jedna perionica tamo ispod mene gde živim i

0: prođem kroz perionicu da, da bih presekao put. I eto ti juče, jutros nije bilo toliko, ali juče ujutru od 7 boksova, 6 zauzeto, peru momci, brate, sve u 16, sve se beli, ide, ide pena kao u sred bela dana, brate. Nije ono samo malo da ga štrcne i to, na, nego full pranje, brate, full pranje. Imaš automat, ono i ubaciš kintu, ono ti da, ubaciš žetone, sve, sve je po redu.
1: Ali verovatno samo upuškiraju, mislim da ne detalješ u toliko, mislim
0: ja
1: da
0: sam vidio,
1: nije valjda i da usisavaju.
0: Veruj mi da detalje, a, za usisavanje to ne znam, e, to stvarno, usisivači su tamo iza, pa nisam to obratio pažnje, na to obratio pažnje. Ali, ovaj, ali da su bili, da je bila ona, kako se zove, ono, aktivna pena, bila je. Mm-hmm. Znači kad ti auto skroz beo, znači si ga na prstu ko aktivnom penom i onda malo sačekaš 5 minuta i kreneš ispiranje. Eto ti. I to sve u 20 do 6 ujutru.
1: I ko su ti ljudi koji peru u to doba automobil?
0: Bili su taksisti nekad.
1: E pa taksisti. Uvek
0: zateknem taksistu. Međutim ovo
1: cargo,
0: nisu bili
1: Yandex, neki šta je.
0: Nisu ovo bili taksisti, ovo su bili regularni stanovnici ovoga grada.
1: A šta vi radite u 5.40?
0: I znate gde ste uopšte? I šta radite? Kucnite nam na 0654-4494-20 do 6, 15 do 6 u kom ste agregatnom stanju.

0: Dino Dvornik. Na ESO ste upadajte ljudi, ko nije upao, evo može sad odmah što se mene tiče, Viber 065-44-4-4, veliki pozdrav veselom Ivani, Kaći, Ivanu, Gagi, Draganu, Peđi, Bekeru,
1: ćao društvo,
0: kako vas je, tako volim bre.
1: Dobro jutro, evo čemu ćemo u nastavku, još jedna sezona dominacije Nikole Jokića. Zašto Didi Janković napušta Beograd i zbog čega Era Ojdanić nije ušao u brak sa Minom Kostić?
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Pharma.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Center, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
13: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
14: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
15: Izgleda da te je prošao bol.
14: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primjenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
16: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
17: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
0: Da, dragi vozači, danas od 9 do 15 sati radit će se na delu autoputa između Novih Banovaca i Beograda. Petlje Beograd. Znači, smere ka ovamo, ka Beogradu, za saobraćaj zatvorena preticajna saobraćajna traka i to sa sukcesivnim pomeranjem u dužini od 300 metara. Vozna i zaustavna će vam biti na raspolaganju, tako da obratite pažnju bez naglih pokreta, bez jurnjave, bez nervoze, moram da vam kažem, radio želi srećan put.

0: Toša Preski je obio, da li si sretnija, 6 sati 33 minuta, mora malo da se požuri.
1: Danas jako toplo sa temperaturom do 34 stepena, Beograd do 33, popodne uveče mogući pljuskovi. Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo da Nikola Jokić po šesti put nastavlja da ispisuje istoriju, šesti put u karijeri igra prvu petorku u NBA, odnosno svrstavaju ga u prvu NBA petorku i tako je postao rekorder Denver Nuggetsa, jer ni jedan igrač u istoriji kluba nije toliko puta bio deo prve NBA petorke na kraju sezone.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je pevačica Didi Janković donela neočekivanu odluku da napusti Beograd. Didi prodaje vilu na Vračaru za 3 miliona evra. Kaže povoljno.
0: Povoljno, piše da. Povoljno u oglasima.
1: Razlozi prodaje, prvo navodno zbog zdravstvenog stanja, više odgovara klima Los Angelesa. Drugo, tamo je žive poslovni saradnici. I ortaci, to treba reći. I treće, bila u Beogradu, joj je dosadila, kaže, dovoljno je islikana. Tako.
0: A, on, da. Nema više šta novo da ponudi.
1: To je to.
0: Fantastična stvarna odluka. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da Era Ojdanić izjavio da je Mina Kostić želela da suda za njega, ali kako kaže, bila je skupa za njega, navodno je tražila da je kupi stan na Dedinju od 120 kvadrata i auto 150.000 evra, a to Era nije mogao da ispuni. A šta će Kasper da kaže sad na to? To mene je zanima. Pusti Eru, Era. Erina Era je prošla, ali sad je Kasper tu. Broj 1, jutarnji show.

0: Da, Anđelina je ovo bila leto i najavila ga nekako na neki način. 6.40 je dobro jutro. E, ja ne znam šta je s ljudima, ne znam da ste ovaj, vi čuli, izgleda jako dosadno na ovoj planeti, pa ne znaju šta će, onda su mislili podvodni šah. E, podvodni šah. Ja nemam živaca ni za ovaj obični pravi šah, a sad evo igra se i podvodni. I to isto kao ovaj normalni, zakucana dole ova tabla za bazen da ne bi se ovaj, vratila na površinu, dole za dno. I ovaj, igra se u tom bazenu, doduše plitkom, da ovi mogu lakše da izvrne. Zamisli još da moraju da izranjaju gore na 2 metara. Znači uzmeš vazduh, odigraš potez prosto. Jedino sad, ako imaš veći kapacitet poluća, onda možeš lepo pod vodom da razmišljaš, možeš čak i u 3 poteza unapred da malo porazmisliš i da ovaj da nasamariš protivnika. Znači udah, potez, izdah. Udah, potez, izdah. Pre zanimljivo. Jedva čekam postane olimpijska disciplina. Jutarnji show
1: Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
1: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
5: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ceo dan, novi zvuk.

0: odmije Malešić obraz i 6.54 onako jutro. Za kabriolet, za vožnju, za ovo, za ono, sve može da... ajde da vidimo šta je najnebitnije za 27. maj.
1: Kaže Vesna Đugani, svađam se sa Đoletom u skladu sa balkanskom tradicijom, u prevodu dranje, vriska, piska, leti, perije.
0: Psovke.
1: Pa, nebitno, jer se mi svi tako svađamo i častimo na balkanski srpski način. Nećemo se svađati valjda na skandinavski,
0: finski. Tako je, finski. Ili ko Finci, brate, pa. Nabijem glavu jastog da se svađam.
1: Brad Pitt izjavio da više nikad neće stati pred oltar. Mnogi tako rekli, poporekli od tog Hollywooda. Ali dobro, u svakom slučaju možda stvarno Brad Pitt više neće pred matičara, kad je preživio i Angelinu Jolie i Jennifer Aniston. Kućeš viseš za života.
0: Ja. No, da.
1: Duško Tošić ima novu devojku, kaže srećan sam i zadovoljan u vezi. Nebitno, možda bolje da si ćutao da ne čuje zlo.
0: E, stvarno. E, Danijela Karić i Jelena Risteska pogreše se srca tako nekad na kraju sata, pa

0: uz Jela nameštaj.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
4: onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
5: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Gomex, lakše od srede, od 27. do 31. maja, Paradajz kilogram 199,99, mleko zdravo 3 x 1 litar 279,99, plazma keks 800 grama 599,99.
8: Lakše se živi, vaš Gomex.
9: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
10: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
11: Jako toplo danas, još toplije nego juče, maks 34 stepena i u Beogradu se očekuje u najtoplijem delu dana 33. Pogotovo što je u Beogradu noć bila teška, vlažna i temperatura nije pala ispod 20 stepeni koliko je sada. Očekujemo jedan onako paklić, priličan, ali dobro. 18 Sombor, 17 Novi Sad, Kragujevac 18, Vranje 13, Niš 15, kao što rekao, u Beogradu 20. I do vesti za 7. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Četvrtog dana posete Kini, predsjednik Srbije se u Đasingu sastaje sa investitorima, nakon čega se očekuje potpisivanje ugovora sa velikim kompanijama. Predsjednik je juče obišao i fabriku Xiaomi i istakao da se nada da će makar deo kineskih kompanija koje je pozvao doći u Srbiju. Ministar Đurić učestvuje u Njujorku na poziv Kine na sednici Saveta bezbednosti o očuvanju ciljeva i principa povelja Ujedinjenih nacija. Srbija se zalaže na svete zasnovane na pravima u kojima povelja UN-a nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka, istakao je Đurić. Zbog velikog interesovanja i želje vernika da mu se poklone, pojas Presvete Bogorodice ostaje u Beogradu do 1. juna. Hram Svetog Save biće otvoren sve dok ima vernika koji žele da se poklone jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Posle havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, koji je izazvao prekid vodosnabdevanja u više gradova zapadne Srbije, kvar je otklonjen. Nadležni navode da se tokom jutra očekuje voda u cevima, ali da će do završetka analiza biti isključivo za tehničku upotrebu. Muslimanski vernici širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana, a za muslimane će ovi dani biti neradni. Slušali ste vesti.
3: Sljedeće slušamo u 8. Dobro jutro.
14: Da li žena treba da izdrži u štiklama do kraja? Na štiklama. Sa štiklama. Ja mislim da ne treba, nema potrebe, čak i seksi kad se u jednom trenutku izuje.
11: Mislim da kad ti onako uđeš dominantna na štiklama sa stavom i sve i posle padneš na ravno ko patkica, da ti pola svog držanja poništiš.
14: Meni je seksi kad se žena preobuje, ne mora bude bosa, damo zašta gaze si, nego da se preobuje neke patike.
11: Kako
14: još ako su
11: da...
14: stylingovane patike, ako se slažu uz taj styling, ona ponese, seti se da ponese baš taj par. A lalio je Vera.
15: Neka Srbija odluči.
11: Eto ga. Da li su štikle i dalje simbol ženstvenosti ili su postale nepotrebno mlaćenje? Da li je to preobuvanje dozvoljeno ili nije? To je u stvari poenta priče. Viber 064 065 44 494. Glasa se na Instagram storiju Radio S.
3: Najlepše kad se izvoje žena. To znači da je zabava otišla na viši nivo, da je ona spremna da džuska i da pokaže mnogo više nego što je pokazivala dok je bila uštogljena u štiklama, kapiraš?
11: Pa onda zašto ih je oblačila? Šta, da se slika za Instagram, da ispozira malo i
3: tako? Ne znam, malo ono da znaš, da ostavi utisak, drnde mrnde.
11: Izdrži sestro, ja sam ta teorija. Do kraja.
3: Drugi sat otvaraju Nina Badrić i Magla Band. Neverovatno. Dobro jutro.

0: kidaju štiklo. Jer se džuska.
1: Pa ja izuo patike sad. Ne da što sam htio da džuskam, nego malo tabančiće da odmorim. Dobro.
0: Da li žena treba da izdrži na štiklama do kraja, da ili ne?
2: Neka Srbija odluči.
1: Do kraja mislimo na do kraja večeri.
0: Da. Znaš. Žena treba pokušati izdrži na štiklama do kraja, kad uđe kao kraljica, tako i da izađe.
1: Pa nek
0: ili
1: se...
0: da se preobuje, da to pa niko da. Ne primeti, tačnije, skroz Net. Već... Kad svi budu ono s Bogom pameti, pa kad niko ne vidi ono što ona radi, svi stilisti ovoga sveta složit će se da ceo styling se raspada, srozava, pada u vodu. Znači, zaboravlja kad se spustite sa tih famoznih seksi štikli i postanete onako...
1: Obična žena.
0: Obična žena, pogotovo ali... ako nosite neku lepu haljinu. Onako svilenkastu, dugu ili ne znam,
1: ali bole noge i ti sama...
0: Koja ne trpi patike, znaš. Pa ne ide sve, nije, jeste današnja moda jako fleksibilna, patike su svuda, ja samo nosim patike, ja pričam o štiklama, eto. Reče žena koja ne izlazi iz patika. Ali kad obuvam štikle, ja sam do posljednjeg trenutka u njima. Znači to se retko dešava, ali kad se desi,
1: Među,
0: to je
1: kad
0: to.
1: Se desi, to mora da bude to.
0: Da. Tako da, svi će reći, ne možeš ti u sve obuti patike. Znači, ne možeš to uraditi jer izgledaš kao, ne izgledaš lepo. Sad, da li te briga da ćeš
1: Ma,
0: izgledaš lepo,
1: slažem,
0: nećeš
1: bre,
0: ako
1: nego...
0: boš patike se provedeš, to je tvoj problem.
1: Da.
0: Samo da li izgledaš dobro, ne izgledaš, eto, to pričam.
1: Ja sam već rekao, meni je jako seksi kad se preobujete, jer onda ste takve kakve jeste, onda to je onda... Ta nedostižnost nekad koja je odisala u tim štiklama se sad spušta na no, mnogo na 10, 15 čak santima niže.
0: Viš, lakše smo za hendlovanje.
1: I lakše se za hendlovanje i za džusku i za sve, a u ostalom i ako dođe do nekog smuvavanja, da ne kažem poljupca, ne treba ti šlamilicom odmah da poljubiš ženu koja ima 1,90 m. Ja ti si odmah na 1,75 m kad iz 15-icu skloniš.
0: A dobro, I... nebitno sad, može žena se popne i na pa opet je niža. I u štiklama od muškarca, nebitno.
1: Kako god. Ljudi.
0: Da li žena treba da izdrži na štiklama do kraja? Da ili ne, to je pitanje. Znači, još jednom da ponovim. Da li žena treba da izdrži na štiklama do kraja?
1: Da ili ne, Srbija odlučuje, a Srbija to ste vi.

0: Da se ne bismo previše ljuljali, možda kad se izduju štiklice, onda možeš da se ljuljaš malo duže, a? Da li žena treba da izdrži na štiklama do kraja, da ili ne?
1: Neka Srbija odluči.
2: Slađa kaže, izuvanje samo ako se krene na 100.
0: Da. I onda, ovaj, da, i to pozdravljam i to je tačno. Darko kaže, meni su štikle, ali ne sve, isključivo salonke, simbol ženstvenosti. Drugčije žene u potpunosti, drugčije žena u potpunosti izgleda u njima. Ali kaže, ali odgovorio je da, da može da skine, da treba da izduje, što da ne. Milica kaže, ja sam žena koja živi na štiklama, podržavam svaku Ireninu reč. Meni je Bog dao da nosim štikle. Da budem gracija za do kraja, bravo.
2: Da, i Slađa bravo, kaže, dodaje štikle uvek i zauvek i ne volim žene koje prvo ne znaju da hodaju u štiklama, a obuju petnisticu i nakon sat vremena se preobuju papuče, patike koje nemaju veze s vezom. Znači, postoje štikle koje su jako udobne, ili ih nosiš ili ih ne nosiš. Štikle se izuvaju samo dok sediš ispod stola, prekriven dugačkim stolnjakom da ih niko ne vidi. Čim kreneš u masu, štikle na noge, glava gore i samopouzdanje do vrha.
0: Evo za kraj ovog prvog izlaganja Tanja kaže, muškarci nemaju pojma kakav je to bol posle 5 sati na 12 cm, nek probaju jednom. Pa šta da probam, ja sam na tvojoj strani, Tanja, ja kažem, izuvaj se, ženo, izuj se slobodno, ođuska, izuj se, pa onda ponovo navuci. O Bože. 7.20, Srbija odlučuje da li žena treba da izdrži na štiklama do kraja, da li ne, Viber broj 0654-4494, Instagram story, radi ja isto takođe. Tako da izvolite, komentarišite. Slušaš
3: Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
6: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
7: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
8: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
10: Deonica, petlja Preljina, petlja tako, u tunelu smo, da, pa jeste, da, i može tako to da se protumači. Tunel Brđani, u zoni tunela Brđani se radi danas od 10 do 18 časova, obustava kroz desnu cevku tunela Smerka Čačku. Saobraćaj će se odvijati dvosmerno levom cevkom, a sutra obrnuto, od sutra ću vas podsjetiti. Tako da znate šta vas čeka na Milošu Velikom u tunelu Brđani. Danas samo laganica, radi želi srećan put i lepu vožnju.

0: Saša Kovačević piši propalo u 7 sati 32 minuta. Da
1: danas
0: vidimo vreme.
1: Pretoplo do 34 stepena, može. U Beogradu do 33, popodne uveče u Srbiji nestabilno, moguća kiša.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Breskvica ima novog dečka.
0: Ej!
1: Nova ljubav je izvjesni biznismen iz Beograda, koji je inače bio redovan gost u klubu gde je nastupala. Međutim, ne znamo njegove navike, ne znamo o čime se bavi.
0: Ne znamo koji biznis je u pitanju, da.
1: To je sve pod velom tajne, ali ako do sad nije voleo Breskve, to vjerojatno su zavoleti.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da pobednicu Eurovizije Bugarku Daru opsedaju gradonačelnici, nudeći joj da postane počasna građanka od Varne do Sofije, nudeći joj placeve na sve četiri strane sveta države Bugarske, a ona sad odoleva i nastavlja dalje.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je hit snimak Darka Lazića zapalio mreže, grupa starijih gospođa spopala ga je na pumpi i nije htjela da ga pusti iz WC-a dok nije otpevao nešto. I on otpevao šta će i nije imao kud. Ali babama to nije bilo dovoljno, nisu sve snimile kako valja, pa je kum iz kola morao da interveniše da bi spasao pevača, koji je verovatno ono kao u fazonu proklinjao dan od kad je postao poznat.

0: Amina Jaković je bila krune, ovaj, kida ga jako je Mina, moramo da priznamo. Zakazana arena za 3. oktobar, stigla duetska sa Nućijem, sudar svetova, slušate kod nas na S-u, ako niste čuli, obratite pažnju. Tako da jednom reču gospođa Kida. A u nastavku gospodin Bojan Marović i gospodin Kiki Lesendrić za par minuta. Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
2: Yes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
1: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
2: Ma da, slušaj, samo se prijeviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
1: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
2: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana, 24.990. Ležaj Verosa, 37.990. Cipelar Neo, 9.990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali, znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
7: Kako spavaš?
8: Kao top.
6: A što si onda doš?
8: Da se hvalim, nisam više kilav.
4: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
9: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
10: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
11: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
4: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

0: Kiki Lesendrić je odvalio, kao što ste čuli, odvalila sirena kad je uzimala sluške na stavi na uške. 7 sati 51 minut je.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: 280 evra dnevno košta ulaznica za dobrovoljni detoks zatvor u Istri.
0: Zatvor. Nemoj plašiš ljudi.
1: Pa karantin, šta da kažem, ne znam, drugačije, pa zatvori.
0: To je, kako ti kažem, ono, samo zatvor, samo
1: pa
0: zatvor.
1: Da. Bio brat naše koleginice koji je rešio da smrša 7 dana bez prodavnice, bez kioska, bez pekare, samo on i drugar i 5 žena usred ničega.
0: On i drugar i 5 žena, znate, pa ja bih dao za
1: ovaj
0: detoks.
1: To ne zvuči
0: detoks.
1: Loša priča.
0: Ovo je vrhunski detoks, detoks od života.
1: Ali dobro, nisu oni išli u tom smeru, nisu bili u tvom fazonu, stvarno su išli samo tamo da ovaj, smršaju. I prošao je, on živi zdravi, smršao on tih 5 kila, ali plan nije bio jednostavan.
0: Ma pakao, to je pakao.
1: Ujutru su radili jogu, posle su pili one sokiće u svim bojama, one detoksa, u stomak kad krene da ti svira ono Morzeovu azbuku ili Beethovenovu simfoniju, padaš u nesvest, bukvalno. I na kraju balade, slušajte šta je čovjek uradio koji ima 51 godinu, toliko je bio gladan da je tamo negde u toj pustari završio na nečijem voćnjaku na trešnji.
0: Da.
1: I da je bukvalno kao dete, kaže,
0: ko
1: nisam
0: dete
1: se
0: na
1: peo
0: trešnju
1: na trešnju, evo sad sam kao mator konju u 51. gore brao trešnje, samo da bi nešto žvakao,
0: da ima nešto
1: čvrsto, što se kaže.
0: To. Eto,
1: šta 200, čoveka sačeka u 51. 200, godini?
0: 280 evrića dnevno, 5 kila, mislim da nije dovoljno. Barem kilo da je išlo dnevno, da bude 7 kila, ili da je uspeo da se skroz, ovaj, kako se kaže, disciplinuje pa da ode i na desetku, ali...
1: Dobro, a i za tih 280 evrića mogu je da kupi koliko, za pola para je mogu da kupi trešnje i da sedi u Beogradu.
0: Da, nije morao se penje na drvo tamo negde u Istri. Džiboni nam je ostao za kraj ovog sata, Mirakul slušamo pa idemo dalje. Divno je

0: Uz Jela nameštaj. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
4: a onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
4: a onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Tis akcija. Svinjski budi plećka kilogram po 449. Svinjski vrati krmenadla kilogram po 399.
5: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
9: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
10: Sunčano i veoma toplo u Srbiji, temperatura do 34, Beograd do 33. Popodne uveče u toku noći mogući prolazni pljuskovi što se tiče trenutnih temperatura. 21 Sombor, 20 Novi Sad, 19 Kikinda Loznica, Kruševac 20, Zlatibor 15, Beograd trenutno 21 stepen. Idu vesti za 8, dobro jutro.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: U Đasingusu u prisustvu predsednika Srbije potpisani novi investicioni sporazum između Srbije i vodećih kineskih kompanija. Prvi ugovor predviđa investiciju od 135 miliona evra i 600 novih radnih mesta u Loznici, a drugu investiciju od 91 miliona evra i 220 novih radnih mesta u Šapcu. Višem javnom tužilaštvu je iz Instituta za sudsku medicinu dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja u buretu na teritoriji opštine Inđija. DNK analizom utvrđeno je da se radi o telu Aleksandra Nešovića, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Kvar na magistralnom cevovodu sistema Rzav je otklonjena dok ne stignu rezultati analize ispravnosti, voda je samo za tehničku upotrebu. Ovog jutra pritisak je nešto slabiji, ali se uskoro očekuje normalizacija. Polaganjem venaca na spomenik palim borcima u krugu kasarne Vojvode Petar Bojović i komemorativnom akademijom u Leskovcu juče prvi put godišnjica bitke na Paštriku obeležena državnim programom. Podsjetimo, borbe su trajale od 26. maja do 14. juna. Fudbaleri Crystal Palace i Raja Vallecana sastaju se od 9 u Leipzigu u finalu Lige konferencije. Prenos meča je na Areni Sport. Slušali ste vesti.
13: Sljedeće slušamo u 9. Dobro jutro.
14: Jutarnji show Radio S
15: sa Irenom i Ivanom.
13: Da, mi smo tu.
10: Evo, dobro jutro.
16: Posvećujemo.
10: Pa svim onim koji često imaju osjećaj da im fale ljudi, ali onaki kakvi su bili nekada. Znate, ono kad neko doživi totalnu transformaciju, a nekad su bili tako jednostavni i zabavni.
13: Zabavni, normalni.
10: A u nastavku...
13: Pranje kola u 20 do 6, 15 do 6, nenormalno li se dešava? Da li to imamo neku novu vrstu ljudi? O njima ćemo za dve pesme. A Anđelina, pa Željko Joksimović, odmah sad, odmah kod nas.
16: How did it go?
17: Oh, fantastic.

0: tako pevaju ujutru u 5:40 dok u perionici stoje.
1: Nenormalno, ali se dešava.
0: Na svojim kolima broje.
1: E, do juče smo se čudili ovima i divili što trče u pola šest ujutru, a sad smo dobili nove šampione jutro.
0: Da. Ljudi peru kola u 20:06, 15:06, kad sam ja na putu za posao, imam jednu perionicu ispod zgrade, prođem kroz nju, izlazim tamo na gospodara Vučića i onda presecam ka autoputu i, brate, sablaznim se juče ujutru od 7, 8 boksova, 6 je bilo puno.

0: filmova koliko hoćeš sa tu teorija.
1: Ja ne znam stvarno ko pere kola da u 5.40, evo. Šta vi radite u 5.40?
0: Da.
1: Mislim, osim mi ne znamo gde je levo. Osim
0: što se spremate za ovu fantaziju od šova. Da. Eto, ja mi da je to nova vrsta ljudi, svaka čas skidam kapu, već sam skinuo kačket mi tu sa strane, znači ja sam im skinuo kapu, ali aloe vera za trud od sabajle, što se kaže.
1: E, mi nastavljamo u Senidu, pa Dino Dvornik, Senida održala već tri spojena u nizu, u istom bordo, u istoj bordo haljini, da li će se presvući do 1. juna, ostaje da vidimo.

0: ljut, pa sam ljut. Da.
1: Rekli smo da imamo novu vrstu ljudi koji u 5:40 pere automobile ujutru u 20 do 6 i pitali smo ko su, a da nisu taksisti, šta je, no, s tim ljudima?
0: Mihajlo nam samo odgovorio, kaže, to da ova auto peru profesionalni vozači koji idu do poddirektora, ministra, načelnika i tako dalje.
1: Sad ne, samo me zanima da li oni peru to iz one žetone, kupuju svog džepa ili to država plaća, mislim, ili uzmu kako račun, nema tamo računa, šta?
0: Da. Ma ne bre, ovo peru ljudi bre koji svoja kola, bre, vidim, to su različite automobili, pa nisu to, aha, nisu to dugačka crna vozila, što bi se reklo, ili teget u krajnju ruku. Dobro. E, ništa, to smo rešili, znači, to su pedantni likovi, ala im vera, skidamo kapu i nastavljamo dalje. A još, ima još jedna fascinantna ova fela ljudi koji, juče sam to otkrio, ovaj, koji igra jednu novu igru, u stvari staru, a novu, a u pitanju je šah pod vodom, brate, podvodni šah. Ja ne znam šta je likovima dosadno, pa neće, znaš, ja ne kapiram, smislili su podvodni šah, ja nemam živaca ni za ovaj običan, brate, mili, a sad još i podvodni. I isto se igra kao normalni, samo što je nas tabla zakucana dole za patos, jel, ne možda ne ispliva na površinu, kapiraš?
1: I
0: ne
1: šta, znam, to uzmeš dah i zaroniš i odigraš potez pa izađeš na površinu.
0: Udahneš, sve
1: pa...
0: znaš. Tako. Samo što na moju nesreću, ja bih ja volio da je to pravi bazen dubog 2-3 metra, a mora plivaš, brate, se održavaš, pa da taj šak bude i ole zanimljiviji od ovog koprenog
1: šaka. Šta ako nemaš dovoljno daha da iz da ovaj
0: potez povučeš? Pa to je bre bazen za decu od pola metra, on, mislim,
1: pa se
0: zadaviš, od metara, nema, on stoji do struka, udahne, zagnjuli se, odigra. Sad, verovatno, prednost imaju oni što imaju bolji dah, ili onda može se zadrži dole i minut, dva, možda razmisli o sledećem potezu, o sledeća tri poteza, dok ovaj gore, razumeš, udiš. Fora bi bila da je to pravi bazen dubok, da oni moraju da plivaju, da su drža, pa dok zaroni, pa dok odigra, pa to bi bilo nešto zanimljivo. Ovako, udah, potez, izdah, udah, potez, izdah, udah, potez, izdah, sad će još i disciplin, da postane olimpijska disciplina. Je.
2: Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: sve za zdrav san, za spavanje.
1: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Crveni se sve oko autokomande, Južni bulevar, pa onda ovi delovi, kako se zove, Bulevara oslobođenja, od ovog stadiona tu koji se nalazi, pa još gore iznad Kabanjici, na kružnom toku takođe, dobro. E, u Kneza Miloša isto dramatično, onako prilično se čeka na prilazu Gazeli i malo sa novobeogradske strane Gazele ka starom delu grada. Eto, to su gužvanjci, pa obratite pažnju ako ste negde u gužvi, slobodno nam kucite 065 44 4 4 9 4. Radio želi srećan put i lepu vožnju.

0: Ili ako persirate, hej vi, 8.31 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pa spremite se na ključanje, pogotovo na asfaltu ako ste u Beogradu, toplo, jako, 34 maks, Beograd 33, 23 trenutno Sombor, 22 Novi Sad, Zrenjanin, Kragujevac 23, Niš 19, Zlatibor 17, Beograd 22.
2: Tri stvari.
0: Prvo koju juče nismo znali, danas znamo da Nikola Jokić po šesti put nastavlja da ispisuje istoriju NBA lige. On je šesti put u karijeri u prvoj petorci NBA-a i time je postao rekorder Denver Nuggetsa, jer je nijedan igrač u istoriji kluba nije toliko puta bio deo prve NBA petorke na kraju sezone.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je pevačica Didi Janković donela neočekivanu odluku da napusti Beograd. Didi prodaje vilu na Vračaru za 3 miliona evra, kaže povoljno. Razlozi prodaje, prvo navodno zbog zdravstvenog stanja više odgovara klima u Los Angelesu, drugo tamo je žive svi poslovni saradnici i prijatelji, i treće, vila u Beogradu je dosadila, dovoljno je islikana, kaže.
0: A, da, da, znači zato vazduh ne valja više. I treće, koju učer nismo znali, danas znamo da Era Ojdanić izjavio da Mina Kostić želao da suda za njega, ali on to nije mogao da isprati finansijski. Navodno je tražilo da je kupi stan na Dedinju 120 kvadrata, auto od 150.000 evra. Era jednostavno nije mogao. I onda sad dolazi Kasper. Šta će on na to da kaže? Čekamo odgovor.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Da, Jelena Ros, glavica, stvarno lavica, majke.
1: Dobro jutro.
0: Poludila mi glavica kad sam čuo lavica. 8.39 je.
1: E, da vas neko sad pita sa kim danas igra Đoković, teško da biste umeli to da, da odgovorite, ali šta Nole radi van terena, to svi znamo.
0: Pa to postaje sve viralnije, da. Inače, danas igra sa Francuzom Valentinom Royerom, ili Royerom, kako god. Nadamo se pobedi, ali da kida i van terena, evo, sad je odradio sa čuvenim DJ Mozimanom jedan hit, Dream Track, svoj. On imao zadatak da smisli stvar koristeći teniske zvuk, u stvari nije imao zadatak, ovo imao zadatak da smisli nešto. I onda je pitao ovog Mozimena, jel može ovaj zvuk šljake, ovaj kaže može, može uzdah Nadala, može, jel može Federerov pokret na betonu, na škripa patika, ovaj kaže može. Dobro, i onda kaže, e sad mi daj hitove kao što su What is Love, Dezole, Papa Ute i naravno Đurđevdan i nastane Hitčina.

0: Sad ti, Irena, spremi se.
1: Egalite.
2: Jao. Neću kemati.
0: Eto tako ga, Nole Roka, Ivan Terena, 841 je. Dobro jutro, u nastavku slušamo Aleksandru Radović i Flamingo se.
3: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
4: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
6: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
7: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim and sports and fashion and selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u and sports and fashion i and selection prodavnicama.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
13: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
14: Vreme je za shopping koji se ne propušta. U XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama, počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilege programa. XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.

0: divno, ova Flamingo se zbog nje, 8 sati 51 minut je, vreme je za nebitne informacije za 27. maj.
1: Kaže, Vesna Đugani izjavila, svađam se sa Đoletom u skladu sa balkanskom tradicijom. U prevodu, dranje viriska, piska, leti perije.
0: Psovanje, naravno.
1: Nebitno je, jer svi se svađamo na balkanski način, nećemo valjda na skandinavski, na finski. Da.
0: Ko Finci ili Danci, ne daj Bože.
1: Nabiješ glavu jastuk i ćutiš. Brad Pitt izjavio da više nikad neće stati pred oltar.
0: Kad ima 78 godina je.
1: Mnogi tako rekli pa porekli, ali u ovom slučaju možda i poverujemo, jer posle kad je preživeo ovu Angelinu Jolie i Jennifer Aniston, kućeš više za života, bato.
0: Pa dosta mu je, ja mislim, stvarno.
1: Duško Tošić ima novu devojku, kaže, opala, srećan sam i zadovoljan u vezi. Nebitno, možda bolje, brate, da si ćutao da ne čuje zlo.
0: Pa posle nešto kontra neki efekti da se izazovu. Gle, ustaju svoje kljuse, bre, čoveče. The Weeknd and Ariana Grande.

0: spasi smo suze svoje. Yes, we will, man, we will. U 8 sati 55 minuta. Dobro, ostao nam je sat pred nama, ljudi. Družimo se do 10, dobro vam jutro. Jutarnji show
1: Radija S. Uz Jela Nameštaj.
2: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
3: Izgleda da te je prošao bol.
2: Znaš onaj osjećaj, kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidol S 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage. Uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: DTL akcija do 1. juna. Red Bull 119.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
9: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
10: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
11: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita, priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
12: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
13: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
14: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
15: Danas toplo, sunčano i tačnije jako toplo sa temperaturom do 34.
0: Pa onda i jako sunčano, mislim, izvini.
15: Tako je, do Beograd će ići do 33. Mogući su pljuskovi popodne i uveče, to važi isto i za Beograd. Trenutno 23, Sombor 22, Novi Sad, Valjevo 24, Niš 19, Kop 14, Kragujevac 22, Beograd 23 stepena. Idu vesti za 9, dobro jutro.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: Četvrtog dana posete Kini, predsednik Srbije izjavio je da je u Jiaxingu video na najpraktičniji način šta znači iskreno i čelično prijateljstvo Srbije i Kine. Dodao je da se nada da će dovođenjem kineskih kompanija moći da se menja budućnost Srbije. Ministar Đurić učestvuje u Njujorku na poziv Kine na sednici Saveta bezbednosti o očuvanju ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija. Srbija se zalaže za svete zasnovan na pravima u kojem povelja UN-a nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka, istakao je Đurić. Obdukcija tela koje je prošlog petka pronađeno u buretu u okolini Inđije potvrdila je sumnju da je u pitanju nestali Aleksandar Nešović, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Zbog krivičnog dela teško ubistvo i drugih krivičnih dela u vezi sa istim, više javno tužilaštvo sprovodi opsežnu istragu protiv 11 lica. Muslimanski vernici širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Predsjednik Srbije čestitao je praznik vernicima. Na Roland Garrosu previće na teren Kecmanović, koji je oko 15 časova u drugom kolu čeka Portugalca Borgesa. Sat vremena kasnije Đoković igra protiv Francuza Roajea, a oko 18 časova Medjedović igra protiv Kaspera Ruda. Slušali ste vesti.
0: Ok, sledeće vesti su kod Alex u 10.
18: Da li žena treba da izdrži u štiklama do kraja? Na štiklama. Sa štiklama. Ja mislim da ne treba, nema potrebe, čak i seksi kad se u jednom trenutku izuje.
19: Mislim da kad ti onako uđeš dominantna na štiklama sa stavom i sve i posle padneš na ravno ko patkica, da ti pola svog držanja poništiš.
18: Meni je seksi kad se žena preobuje, ne mora bude bosa, damo zašta gaze si, nego da se preobuje neke patike.
19: Kako
18: još ako su
19: da...
18: stylingovane patike, ako se slažu uz taj styling, pa ona ponese, seti se da ponese baš taj par. A lali joj žena.
20: Neka Srbija odluči.
0: Ma naravno bre. Čuli ste moj stav, čuli ste Irenin, sad vi treba da odlučite.
15: Ja kažem, izdržiš sestro, kako znaš i umeš, ako si već krenula u štiklama.
0: Izdrži makar za vikend ne hodala.
15: Da. Znamo kako to izgleda, lečenje posle narednih 7 dana, ali ako si pošla, tako izađi. A Ivan kaže, razgaćavanje.
0: Ja kažem, opusti se, gospođo.
15: Razodevanje tako i razobuvanje.
0: Razobuj se i pokaži šta znaš.
15: A o tome ćemo se dve pesme.
0: Sergej Četković i Jako Juzinović slede i otvaraju ovaj poslednji sat za danas. Dobro jutro.

0: Dobro, bio je to Jako Jozinović, 9-8. Da li žena treba da izdrži na štiklama do kraja, da ili ne?
1: Neka Srbija odluči.
2: Pa evo, pričali smo o tome. Ivan kaže da, šta kaže, da dozvoljava ženi da se preobuje. Njemu je to čak i seksi kad žena obuje patike na svilenu, na neku lepu haljinu. Svejedno, ja mislim da je ona tad sve upropastila što je sakradila, i kako je ušla, tako treba i da izađe visoko kao kraljica na štiklama. Reče žena u patikama koja ne izlazi iz njih, ali dobro, ja kad se odlučim da obučem štikle, to je znači do kraja. Pa posle se lečimo 7 narednih dana, svi znamo kako to boli.
0: Evo, Tanja
2: žulj vrišti, jastučići bole, ali izdrži, sestro, šta ćeš.
0: Tanja rekla isto ono što smo i mi otprilike, a naravno da treba, kad hoćeš da budeš vau, onda budi do kraja vau, a ne uđeš na štiklama i budeš na 180 190 centima i onda ih skin, izuješ i ovaj, onda se izgubiš u masi, kaže.
2: Da, Mikica u štiklama do kraja. Ivana, ja ne posjedujem nijedne cipele, sandale, čizme bez štikle od 10-15. Jedino japanke za plažu, svaki dan štikle, decu sam odgajala u štiklama, u kupovini, na poslu, u autu, u šetnji, na brzinu, i ceo dan forever štikle.
0: Da, izduvanje samo ako se krene na 100, kaže Slađa, to ponavljamo kao baš gotivan komentar.
2: Jelica kaže štikla desetka do kraja, čak i vozim u njima, nije moja majka cmizdravicu rodila. I,
0: ja sam žena odrasla na štiklama, kaže Milica iz

0: ti savršeno stoji ta štikla i ako te nigde ne žulja, to je to. Ako te od prvog dana negde kolje ono, pa kao razgazit će, ma kako to?
1: Neće se razgazit to.
0: Nikad.
1: Slađa, još jedna slađa kaže, ili preobuvanje ili venogel. Bravo, slađa, jest.
0: Eto, ništa gore, eto, za mene, pa vi kažete da je to moje nepopularno mišljenje. Kad se preobuje žena, sve pada u vodu, znači, bukvalno, sve ono što je sagradila i ušla kao kraljica, izlazi kao obična žena, nema je nigde više.
1: Ajde da se oladimo malo od štikli, slušamo Niku Turković i Pilote i onda donosimo odluku da vidimo šta je Srbija odlučila, ali može, šta je, matko?
0: A ništa, ništa, glasite još malo na Instastoriju, jako je tesno.
1: Tesna situacija.
0: Ko hoće, može baciti neki komentar na Viber 911, tu smo za dve pesme.

0: Na legendarnog pilota kao ptica na mom dlanu. 9 sati 18 minuta je. Dobar vam dan još jednom.
1: Dobro jutro. Da li žena treba da izdrži na štiklama do kraja, da ili ne?
2: Neka Srbija odluči.
1: Srbija je donela odluku. I moram da kažem da nemamo odluku, jer je 50-50.
0: Pa daj!
1: Bukvalno, niste presekli. Pola vas je za to da može da se izuje, a pola vas je da to nije dopušteno.
0: Stvarno?
1: I to se retko dešava.
0: Ovo nam se nikad nije, bilo je 51-49.
1: Bilo je 50-50, jednom možda sećam se, ali davno.
0: Lele, kakva borba, kakva, da bravo.
1: Eto.
0: Znači i može i ne mora se izuva što se vas tiče.
1: Ali ja ipak kažem, izdrži sestru. Evo čemu ćemo u nastavku. Predstavnica ima novog dečka, u kakvim je problemima Bugarka Dara, pobednica Eurovizije, i zašto je grupa žena zarobila Darka Lazića.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite. Jer svako zrno vredi. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
3: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja. Na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce. Mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
5: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
6: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
5: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
6: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
7: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: nas je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Ajmo opet malo do Miloša Velikog. Tamo do 30. maja se radi u levoj kolovoznoj traci između Preljine i Požege. Zatvorena je za saobraćaj u smeru ka Beogradu. Sve se odvija desnom, dvosmerno. Obratite pažnju na ove izmene. Radovi će trajati u više faza do 10. juna. Radio želi lepu, pametnu, opreznu vožnju i srećan put.

0: Bio je Toše u tačno pola deset.
1: Danas jako toplo sa temperaturama do čak 34, Beograd do 33, popodne uveče mogući pljuskovi, 25 već Palić, Sombor, Sremska Mitrovica 23, Vranje 21, Beograd 24. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Breskvica ima novog dečka. Nova ljubav je izvesni biznismen.
0: Je li moguće?
1: Iz Beograda, koji inače bio redovan gost u klubu gde je nastupala, i ne znamo puno o njemu, mediji ne prenose, ne znamo ništa o privatnom životu, ne znamo da li je voleo da jede breskve do sada, evo, cenimo da će zavoleti, otkud znamo. Dajte malo takvih detalja.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo da pobednici Euroviziju Bugarku Daru opsedaju gradonačelnici i nudeće joj da postane počasna građanka od Varne do Sofije. Nude joj placeve na sve strane sveta države Bugarske, ali ona za sad odoleva.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je hit snimak Darka Lazića zapalio mreže, grupa starih gospođa spopala ga je na pumpi i nije htjela ga pusti iz WC-a dok im nije otpevao nešto. I on otpevao, čovjek šta će, i nije imao kud, ali babama to nije bilo dovoljno, nisu ga snimile kako valja, pa je kum iz kola mora da interveniše da bi spasao pevača koji je verovatno proklinjao dan kad je postao poznat. Broj 1 jutarnji show.

0: E, ako nećete da izgledate ko polovna roba, onda mora malo na neki detoks da se ode. A mi imamo jedan detoks, mislim, nije baš za svakoga. Težak je mnogo, a i skup.
1: 280 evra dan košta ulaznica za dobrovoljni detoks, zatvor u Istri, karantin, kako god da ga nazovem. Bio brat naše koleginice koji je rešio da smrša 7 dana bez prodavnice, kioska, pekare. Samo on, drugar i još 5 žena. Ali zvuči kao dobar scenarijo. Pa da, ali ko zna ko, verovatno nisu bile neke ribe, razumeš, nije bio nikakav problem.
0: Ma ne,
1: provod.
0: Oni su se našli tamo nekoj nedođi, pa razumeš, u tom izdvojenom objektu koji služi za te stvari.
1: I kao radiš jogu, piješ detoks sokiće svih mogućih boja, dok stomak ne krene da ti svira Morzeovu azbuku ili Beethovenovu sifoniju, šta god, znači, creva krče kao luda. I na kraju balade čovek koji ima 51 godinu, toliko je bio gladan da je negde u nekoj pustari preskočio ogradu i završio na tuđoj trešnji. Bukvalno je čovek krao trešnje.
0: Samo kaže, nešto čvrsto usta da stavi.
1: Da, kao, samo da žvači.
0: Da žvači.
1: Pa da, da ne pije ono.
0: Da ima da. Osjećaj da nešto pojeo.
1: Kaže, kao dete nisam krao i peo se na trešnju, sad u 51. godini sam završio na trešnji. Eto,
0: ali, izvini, 5 kila ni manje.
1: Pa 5 kila manje, a mogo je tako cenu. Da za tih 280 evra koliko košta dana, on je tamo dao soma i nešto i više. Soma i po, koliko je dao? Da ne računam sad. Ma i više, 2000 evra bre čovjek dao, bre, šta pričam ja?
0: A možda?
1: Ako pomnožiš
0: 5 puta 3, 15.
1: 3 puta 7, 21, da. 7 dana, koliko?
0: Pa je
1: znači,
0: skoro.
1: Znači jezivo, 2 soma evra, znači za te pare mogo je da
0: kupi. Ali možda je 5 kila bilo samo 5 kila, što je možda sa strane bilo malo malvazic.
1: Tri gajbice trešanja i da sedi u Beogradu.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na target SPC podove dobijate 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
11: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
12: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
13: Tvoj mesec je ušao u Volkanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanove, ti iskoristi top horoskop!
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
15: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
16: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za koju ću šminku negu, kaže se hej Lili.
17: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: E, pa i vi prođite sutra između 6 i 10 malo po radio stanici Radija S i da možemo da se podružimo, mislim, nije. Ne ujedamo, kao što ste videli, dobri smo bili. Smeja smo se, zeza smo se, ispriča smo se, nasluša smo se gotivne muzike, šta hoće?
1: Eto, toliko od nas. Irena i Ivan su budili Srbiju, sutra od 6 ponovo, sad preuzima Aleks. Lep sunčan dan pred nama, uživajte.
0: Aj zdravo.
1: Ćao, do sutra.

0: Slušaš Dan sa Alex. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
0: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Ja sam Jovan Memedović i proputao sam ceo svet. Nema gde nisam bio. Ali kad sam tražio vrhunske hirurge, prvo sam pogledao u Atlas.
4: Opšta bolnica Atlas. Pravi put do vrhunske opšte hirurgije. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
5: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
7: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata, po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
8: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
9: Sunčano i baš toplo, samo na planinama moguć slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti, maksimalno do 34, dragi ljudi, krenulo je. U Novom Sadu 10 manje trenutno, 24 će u Prijedoru 23, Novi Sad 22, pardon, Niš 22, u Beogradu 25 u ovom trenutku. I do vesti za 10 u Eneda.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Četvrtog dana posete Kini predsednik Srbije izjavio je da je u Jasingu video na najpraktičniji način šta znači iskreno i čelično prijateljstvo Srbije i Kine. Dodao je da se nada da će dovođenjem kineskih kompanija moći da se menja budućnost Srbije. Na poziv Kine ministar Đurić učestvuje u Njujorku na sednici Saveta bezbednosti o očuvanju ciljeva i principa povelje UN-a. Srbija se zalaže za svet zasnovan na pravu u kojima povelja UN-a nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka, istakao je Đurić. Obdukcija tela koja je prošlog petka pronađena u Buretu u okolini Inđije potvrdila je sumnje da je u pitanju nestali Aleksandar Nešović, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Zbog krivičnog dela, teško ubistvo i drugih krivičnih dela u vezi sa tim, više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 lica. Muslimanski vernici širom sveta obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Predsjednik Srbije čestitao je praznik vernicima. Na Roland Garrosu prvi na teren Kecmanović, koji oko 15 časova u drugom kolu čeka Portugalca Borges. Sat vremena kasnije Đoković igra protiv Francuza Roaje, a oko 18 Međedović igra protiv Kaspera Ruda. Slušali ste vesti.
9: Hvala ti, Nedo. Sledeće vesti bit će u 11.
12: Život bolje zvuči.
0: Počinje Dan sa Alex.
12: Radio S.
9: Dobar dan, dragi ljudi, sreda danas, 27. maj, brojimo poslednjih 600 sati do leta, još tačno 25 dana ostalo, oblačimo polako, ali sigurno mi letnje haljenice bez obzira na to što kalendarski leto nije počelo jer temperatura tako nalaže, a uveče smo konačno došli do onog dela kad više nema teških jorgana i teških ćebati, već ono samo tanki, onaj čaršaf, onako padne prebačen malo preko stomaka, da onaj hladan vazduh, kad, pošto možemo i da spavamo s otvorenim prozorom ili sa klimom kad bude bilo baš vruće, samo da nas tako malo ne preseče i bombonica, let stiglo, nek nam je dobrodošlo. U to ime krećemo danas jako, držite se, dan sa Alex, do dva naravno, evo je Min.

Je sat i 13 minuta, ovo je Radio S. Dobar dan. Molim vas, ako ste moj muž, sada prebacite stanicu. Zato što ću vam ispričati šta se desilo pre dva dana. Znači, ja sam malo čuknula auto naš, kad sam išla u dete, u vrtić po dete. Loša priča, jest. Ali, šta da se radi? Odlučim, znači ja sam se iznervirala, ali sam odlučila da se ne nerviram. Međutim, moj muž, on od pre dva dana bukvalno piše testament, znači slošilo mu se čim je video i mene i kola. I još kad sam ja rekla tu fatalnu rečenicu, pa dobro, desilo se, nema veze, rešit ćemo. Mislim da je on u tom trenutku stvarno video belu svetlost. I njemu je to bila tragedija svetskih razmena, a meni je to nekako samo kao neka gomila ono nekog metala koji će se popraviti i idemo dalje, kao nije to najgora stvar na svetu, mislim, hvala Bogu. E sad, pitanje imam i za devojke i za momke, u čemu je fora? Muškarci, da li vas toliko boli ta šteta na kolima ili vas više boli to što kao ona sedi tu potpuno hladna dok vi čupate kosu sa glave? Da li je problem u farbi ili je problem u tom kao pa šta desilo se, bože moj, svima se dešava? A sa druge strane, mi žene kako da ostanemo negde ozbiljne kada oni od onog branika prave dramu kao da je u pitanju otvoreni prelom? I ko tu, da kažem, je u pravu i kome je tež? Ajde da vas čujem malo na Viber 065-44-494. Pomozite mi da vidim, da i meni možda bude malo lakša. Pa što da sam, pa ne ja u pravu, ali da je meni teže. Kada je kada, kada svira muzika, koraci od

0: Alex ovde, slušate Radio S, 10 je i 22 minuta. Pričamo o incidentu koji sam ja imala pre dva dana, malo sam čuknula auto i nekako iznervirala sam se, ali sam instant odlučila da se neću nervirati jer kao, pa šta da radim, prosto to se dešava, popravit će se i neću se mnogo oko toga sekirati. Međutim, moj muž, on je video belu svetlost bukvalno i odlučio da se on sekira i u moje i u njegovo ime, a onda se još dodatno sekirao i iznerviralo ga što je se ja nisam dovoljno iznervirala, iako on ne zna da se ja jesam dovoljno iznervirala, ali nebitno. Uglavnom, pitam vas danas, ko tu, da kažem, preteruju, čemu je fora, zašto je muškarcima ono takva bol kad ono nešto se desi kolima da bukvalno ono ne mogu da pričaju zbog toga, a zašto mi žene smo ono toliko u fazonu kao pa bože moj rešit će se, i ko je tu da kažem, pa ne mogu da kažem baš u pravu, ali možda i mogu, ajde da vidim. Muškarci su naravno na muškoj strani, znači ono, razapeli ste me ovde. Evo Dragan, on kaže, totalno razumem tvog muža, posebna je ljubav prema autima. Marija kaže, problem je u tome što se takvim stvarima bave muškarci, u fazonu sad moram i kod majstora, mi žene popravljamo sve ostalo što se popraviti mora, pa je to samo jedna riba u moru, pozdrav od Marije. E, tačno, ovo je istina, znači ovo je sad jedina stvar oko koje će on morati da se cima i koju će on morati da rešava jedino, ja ne, i zbog toga ja mislim još gore, znači još je ljuće zbog toga, bukvalno. A evo opet jedan muški, kaže Ivan, naravno, totalno se slažem sa suprugom, razumem u potpunosti, još ako stoji jedina kola u porodici, pa onda je to tek pakao, nađi limara, farbara, vreme, kad će i koliko to, eto, to je to. I kako će ispasti na kraju, vama nije jer vas baš briga za auto, ali kad ta isti treba da se proda ili zameni, onda sve to dođe na naplatu. Opet nije vaša briga, pa vam je zato i lako da kažete. Pa da, ali opet nekako i, mislim, nije to vika tragedija, kapirate, mislim, šta hoću kažem, znači ima gorih, mislim, okej, okay, loše je, ali on. Da, imamo onda, ko mi još pisao, evo, Nebojša kaže, bol slupanog branika uporedi s bolom slomljenog kompleta šminke koju muž slučajno je nagazio. Ovo već mogu apsolutno da razumem, ovo da bi me baš duša bolela. Da vas čujem šta vi kažete na ovu temu, 065-44-494, da li se muškarci previše nerviraju oko tih nekih čukanja na kolima, a da li smo mi žene kao previše hladne i ko je tu zapravo u pravu?
1: Slušaš Dan sa Alex. Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Neko uđe kilavi Radovan.
9: O, Radovane, otkud ti?
10: Pa, znate, doktore...
9: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
10: Pa da, ali znate...
9: Šta je? Imunitet?
10: Ne.
9: Grlo možda?
10: Super je.
9: Dobro, ne mora, ne mora.
10: Kako spavaš? Kao top.
9: A što si onda došao?
10: Da se hvalim, nisam više kilav.
11: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
12: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
13: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
14: Aha.
13: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
14: Bilo gde?
13: Da, dovoljan je samo internet.
14: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
13: Da, ali i za preduzetnike.
14: A ili imate sajt?
13: Minimax.rs.
14: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
13: Jel?
14: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
12: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: U Novom Sadu gužva na Rumenačkom putu ka kružnom toku. Imamo nešto gužve na, u Partizanskoj ulici na uglu sa Temerinskom i to je to, nije strašno u Novom Sadu. U Beogradu autokomanda u problemu u smeru ka Novom Sadu. Ulazak iz bulevara Vojvode Putnika u Kneza Miloša, nešto gužve ima i na Zelenom Vencu i u bulevaru Despota Stefana na uglu sa Cvićevom. Srećan put sigurno.

svira radio za sve nas, svira i dan sa Alex ovde do 2, sada je 10:32. Život bolje zvuči. Slušaš dan sa Alex. Radio. I dalje smo u ovoj temi, šta kažete, ko je, da kažem, više u pravu, znači ja sam imala malo čukanje našeg auta, moj muž je to doživeo fatalno, a ja sam bila u fazonu, iznervirala sam se, ali onda sam bila racionalna i rekla pa dobro, desilo se, šta sad radimo, ne možemo da se ubijemo i nećemo zbog toga. I kad sam izgovorila tu fatalnu rečenicu, to je tek onda izazvalo tragediju u našoj porodici, jer je onda on bio uvređen što ja nisam dovoljno iznervirala, jel te? I sad me zanima, u čemu je fora, zašto vas muškarci toliko boli ta šteta koja realno je rešiva, znači nije nešto što nije rešivo. 0654449 4. Muškarci naravno svi su u fazonu, evo Zoran kaže da moja čukne auto narednih godinu dana ne bi je smela boleti glava, znate na šta mislim. Znamo. Sanja kaže, vozač sam, ali sam više na muškoj strani jer trenutno se iznerviramo i uplašimo, a sve ostalo završavaju naši muževi fizički i novčano. Moramo priznati da su muškarci ti koji završavaju sve. Pozdrav Sanja, tako da sam zahvalna svom mužu. Dobro, ovo je lepo, baš iskreno, ne mogu reći. Baš lepo. Dejan kaže, prvi auto koji sam zakačio bila je prava drama, onda me uvijek naučio da sam ja kupio njega, a ne on mene. Znači, treba shvatiti da sve materijalno može se popraviti. Pa tako je, upravo to, o tome se radi. Sve su te stvari nekako rešive i onda možda ne treba samo se toliko ne, ok, iznerviraš u trenutku, ali posle kažeš, idemo dalje, šta da se radi. Evo Jovana kaže, ja sam udarila auto pre mesec dana i bila u fazonu, pa dobro, šta da radimo, srediće se. On me je bukvalno samo pogledao kao da sam mu zapalila kuću, ni reč nije rekao, ni tad, ni naredno dva dana. Tek posle dva dana smo se pomirili, pa to je to. To je to, znači svi imamo, da kažem, slične situacije. Dobro, ja se izvinjavam što je do mene bilo i do moje greške. Ali idemo dalje. Show must go on. Nećemo se mnogo nervirati. Hoćemo malo, ali nećemo mnogo. Ali kapiram vas muškarci, da. Razumem šta vam auto predstavlja, tako da razumem, evo, i izvinjavam se. Pozdrav.

0: Sarajo i Edita Varlica je ono što smo slušali sada na S-u. U nastavku stiže nam Bojan Marović kao ti i stiže nam Iluzija i Mijač. Uživajte, ostanite tu baš gde jeste i stiže muzika za 2 minuta.
1: Slušaš Danca Alex. Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine, izvor sklada.
5: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.
10: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanove, ti iskoristi top horoskop!
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
13: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.

Iluzija na S-u, 9 minuta do 11, dobar dan. Da li se slažete da je najgori deo svake dostave ono, hrane i to kada morate da, devojke će posebno razumeti, navučete ono, ne znam, brus halter ili neke pristojne pantalone samo da bi na 10 sekundi ono, otvorili vrata i da vas čovjek ne bi video u izdanju pregaženi mrmot. E pa, dron u Splitu ne osuđuje tvoju pocepanu majicu niti frizuru posle spavanja, zato što jedna pizzerija u Splitu je prva uvela dostavu dronovima i ovo stvarno nije samo spas od gužve u saobraćaju, ovo je stvarno revolucija za sve nas koji prosto prvo ne želimo ni neku interakciju s ljudima. Meni je i to ono, taj moment sa kurirom, nije da traje to jako kratko, ali nekako mislim ono, nepotrebno mi je totalno. Nema više zahvaljujući tom dronu tog neprijatnog smeha na vratima dok pokušavaš eto da, ne znam, sakriješ ono da si u pidžami ili da si, ne znam, meni je glupo da ne pomisli sad da sam sad tek ustala ako je kasno ili da vidi da nisam prala kosu 3 dana. Dron lepo spusti tvoju margaritu na tvoju terasu i ode. Znači, nema pitanja ono koji je broj zgrade, ali vam radi interfon, što vam ne radi, kako da uđem i to sve. Nema ništa. U Americi, inače, ova vrsta dostave već ono standard. Kod nas nije, ali se nadam iskreno da će eto postati. Krenuo je Split. Sad se nadam da će se i ostali gradovi priključiti i lepo dronom spustiti na terasu. Ode, doviđenja, hvala, prijetno, top.

0: Slušaš Dan sa Alex. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
1: Namaži mi.
2: I meni, tata.
0: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
3: A za kraljicu?
0: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
4: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za maturi i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita, priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
5: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
6: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leta 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
7: Gomex, lakše od srede. Od 27. do 31. maja. Paradajz kilogram 199,99. Mleko zdravo 3 x 1 litar 279,99. Plazma keks 800 grama 599,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
10: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu. Potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
11: Tis akcija. Dijamant ulje 1 litr 189. Pileće grudi kilogram 399,99.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas sunčano i baš toplo, samo na planinama moguć umeren razvoj dnevne oblačnosti, maksimalno do 34. Što se tiče trenutnih temperatura, Kikinda na 27, Kragujevac 25, toliko je i u Leskovcu, u Beogradu u ovom trenutku 26 stepeni. Tačno 11, tu je Neda, idu nove vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije počeo je posetu gradu Jiaxing obilaskom inovacionog centra kompanije Min tokom četvrtog dana posete Kini. Učin se sastao sa predstavnicima 14 kompanije iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju. Najavio je da će proizvodnja robota u Srbiji početi između 10. i 20. jula i da će se odvijati u tri faze i naveo da će za dva meseca Srbija imati humanoidne robote, što, kako je rekao, neće imati niko drugi u Evropi. Obdukcija tela koje je prošlog petka pronađena u buretu u okolini Inđije potvrdila je sumnje da je u pitanju nestali Aleksandar Nešović, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Zbog krivičnog dela teško ubistvo i drugih krivičnih dela u vezi sa tim, više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 lica. Nakon što je sanirana havarija na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, trenutno je u toku postepena normalizacija vodosnabdevanja opštine Požega, Lučana, Gornjeg Milanovca i grada Čačka. Voda je jutro stigla u gradsko područje Čačka, ali su viši delovi grada još uvek bez vode. Srbija dobija centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti u Kliničkom centru Srbije, koje bi trebalo da počne sa radom do septembra ove godine. Reč je o prvom centru takvog tipa u regionu, saopštilo je društvo multiple skleroze Srbije. Slušali ste vesti.
2: Hvala ti, Nedo, čujemo se ponovo u 12.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio
2: S. Dobar dan, narode, imali vrućine. Koliko sam dugo žela to da kažem, iskreno. Nije još uvek strašno, ali bit će, boga mi, danas jako toplo, ali ima nas koji se tome iskreno radujemo mnogo više nego onim kišama. Taša Krunić, Tijena Bogićević, ali za početak Toma za tebe. Idemo na muziku, onda ćemo da pričamo o malim pobedama sred. Uživite, dobar dan.

Nataša Krunić na S-u u 11 i 12 bila voslomljena. Vreme za male pobede sredom. Ovo je onaj trenutak kad ćete malo sami sebe da pohvalite, jer ko će koga ako ne svoj svoga. Znači, šta smo radili ovih dana, zašto smo u fazonu, sami, ali sami sebi, onako najistinski je bravo, legendo, ovo si uradio ili uradila, svaka ti čast. 065-44-494, otvaram Viber za sve vaše male pobede. Evo, imamo Nađu, ona otvara ovu sezonu time što kaže: bravo ja, jer sam konačno presekla dećemu na letovanje ove godine. Troumili smo se, ima par meseci i evo konačno smo odlučili, danas idem da uplatim. Uhu, bravo, strava. Bravo za Nađu, za koga još? Bravo, šta ste ovih dana uradili, zašto ste u fazonu? Uhu.

0: Dobar dan, želim slušati Radio S, 11 sati je 20 minuta. Aleks sa vama, pričamo o malim pobedama, sredom. Šta je ono što ste uradili danas ili ovih dana, zašto ste bili u fazonu, bravo ja, to se tako radi. 0654444 Isidora kaže, evo da se Aleks nadovežem na prethodnu temu, bravo ja, jer sam uspela da 3 meseca ne ogrebem i ne čuknem auto, to je za moj slučaj veoma napredno. E, sestro, hvala ti, nek si mi rekla, sad se ja bolje osjećam, pošto i meni zna to često da se desi, da. Ivan kaže, jedno bravo za mene, zato što sam se naterao da ponovo krenem ujutru da trčim, to sam jedno vreme radio stalno i onda sam prestao, a sada ponovo idem svako jutro, svaka čast, i ovo je baš lepo. Tu je Stefan, on kaže, ja bih hteo sebi da čestitam što sam uspeo da ustajem ujutru na vreme, da odvodim dete u vrtić na vreme i da ne kasnimo, pošto je moje dete bilo jedino koje kasni, jer mu se tata uspava svako jutro. A bože moj, šta da radimo? 065-44-494, koje su vaše male pobede ove srede, javljajte na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, 100 bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. 3 puta više igre, 3 puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi 3 puta više. Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
11: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
12: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za koju šminku negu, kaže se hej Lili.
13: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
14: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia financiranje. Kia, najviše za vaš novac.
15: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Danas za 3 sata biće radovi na deonici petlja Novi Banovci, petlja Beograd u smeru Novi Sad-Beograd. U zoni ovih radova za saobraćaj biće zatvorena preticajna traka, možete da vozite voznom i zaustavnom. Što se tiče gradske gužve, imamo udes na ulasku, odnosno na silasku sa Gazele u smeru ka Nišu, tamo prije autokomande. Velika gužva je na petlji tamo Bulevar Vojvode putnika ulazak u Kneza Miloša. Dosta gužve ima u Bulevaru Oslobođenja od autokomande ka Slavi. Kneza Miloša je u problemu. Nešto gužve ima i na Zelenom vencu. Nemojte žuriti danas, samo polako. Srećan put želi Radio S.

ste u fazonu ovih dana, bravo ja, 065 44 494. Evo, idu ove prave letnje i prolećne poruke, kaže Marina. U haljinu koju prošlo leto nisam mogla da stanem, jutro sam je obukla na keca, čak mi i dobro stoji, bravo ja. Bravo, bravo, iskreno. Jovan kaže, moja mala pobeda je što sam juče uspeo da odem u prodavnicu sa spiskom koji mi je žena dala, da kupim sve sa spiska i da sve bude tačno i da ništa ne zaboravim. Ovo je isto prilično legendarno, moramo priznati, ali prilično i važno, iskreno, jako, tako da svaka čast. Tu nam je Mira, ona kaže, bravo ja, jer sam odlučila da idem sama sa unukom na more, krećemo sledeće nedelje, on i ja idemo da uživamo, jako se radujem, mada moram priznati da mi je malkice i frka. Ma nema razloga, bit će to super, sigurna sam, bravo Miro, stvarno svaka čast za ovakvu odluku, sigurna sam da će prijeti vama, a prijeće Boga mi roditeljima. Male pobede su naravno jako važne i važno je da ih bude svaki dan, tako da obratite pažnju na njih.

0: Duet koji ni Simpsonovi zaista nisu mogli da predvide, DeVito i Bajaga, Astronaut na S-u, evo sad će 20 do 12 biti, mi pa tek smo počeli, možemo tako reći, idemo još 2 sata i više, budite na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koje povrće je izabrano za najjače povrće na svetu? Ovo je, brate, nešto što svi jedemo, ono, svaki dan.
3: Paradajz.
2: Ne jedemo, brate, paradajz svaki dan. Krompir.
0: Kako ko?
2: Pa ako ga jedeš u februaru, martu i aprilu, onda da.
1: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
4: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
5: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
4: Odaberete i udomite ljubimca. Selfi sa psom.
5: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
4: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banke.
5: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
12: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
13: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.

0: Ovo je dan sa Alex, 8 minuta do 12 je. Želim vam naravno dobar dan i da ostanete na S-u.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: 280 evra dnevno košta ulaznica za dobrovoljni detoks zatvoru iz tripa, karantin, šta da kažem. Bio brat naše koleginice koji je rešio da smrša 7 dana bez prodavnice, bez kioska, bez pekare, samo on i drugar i 5 žena usred ničega.
4: Oni drugar i 5 žena, dete, pa ja bih dao za ovaj detoks.
3: To ne zvuči loša priča.
4: Ovo je vrhunski detoks, detoks od života.
3: Kako su radili jogu, posle su pili one sokiće u svim bojama one detoksa, u stomak kad krene da ti svira ono Morzeovu azbuku ili Beethovenu simfoniju, padaš u nesvest bukvalno. I na kraju balade, toliko je bio gladan da je tamo negde u toj pustari završio na nečijem voćnjaku, na trešnji, samo da bi nešto žvakao, da ima nešto, nešto čvrsto, što nešto, se kaže.
1: Jutarnji šou Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Slušaš Dan sa Alex. Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
1: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
7: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
8: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
9: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
10: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, na planinama je samo moguće da bude malo više oblaka, maksimalno do velikih 34, trenutno u Novom Sadu 28, u Negotinu je čini mi se najtoplije tamo već 31, na Kopu je 17, u Zaječaru 29, što se tiče Beograda tu je 28 stepeni u ovom trenutku. I do vesti za 12 je Neda.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Predsednik Srbije počeo je posetu gradu Jiaxing obilaskom inovacionog centra kompanije Mint tokom četvrtog dana posete Kini. Vučić se sastao sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiji. Najavio da će proizvodnja robota u Srbiji početi između 10. i 20. jula, a da će za 2 meseca naša zemlja imati humanoidne robote, što, kako je rekao, nema niko u Evropi. Obdukcija tela koja je prošlog petka pronađena u buretu u okolini Inđije potvrdila je sumnja da je u pitanju nestali Aleksandar Nešović, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Zbog krivičnog dela teško ubistvo i drugih krivičnih dela u vezi sa istim, Više javno tužilaštvo u Beogradu sprovodi opsežnu istragu protiv 11 lica. Nakon što je sanirana havarija na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, trenutno je u toku postepena normalizacija vodosnabdevanja opština Požege, Lučana, Gornjeg Milanovca i grada Čačka. Voda je jutro stigla u gradsko područje Čačka, ali su viši delovi grada još uvek bez vode. Muslimanski vernici širom sveta obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od 2 najveća islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana, a za muslimane će ovi dani biti neradni. Predsednik Srbije čestitao je praznik vernicima islamske veroispovesti. Fudbaleri Crystal Palasa i Raja Valjekana sastaće se večeras u 9 u Leipcigu u finalu Lige konferencije u meču koji će jednom od 2 kluba doneti prvi evropski trofej u istoriji i mesto u Ligi Evrope naredne sezone. Zone. Prenos je na Areni Sport. Čuli ste vesti.
10: Hvala, ne dočujemo se opet u jedan.
13: Život bolje zvuči.
14: Slušaš
15: Dan sa Alex.
13: Radio
10: Dobar dan ljudi, podne prošlo pre 2 minuta, polako ali sigurno zahuktava se i ova topla sreda. Malo ćemo u nastavku sportskih vesti, ko to stiže u Zvezdu i kakav to retro dres dobijamo, ali malo i o tome šta je Brad Pitt rekao da neće nikad više. Malo ćemo upozorimo Breda da ne govori to nikad više, jer to se ne govori, jer obično onda baš to uradiš. za tri pesme pričamo, a ovaj sad otvaramo sa Matijem Cvekom i Lelek. Pristajem, dobar dan.

nešto novo na S-u, Emina i Nući, Sudar svetova, kakva pesma, iskreno možda moja nova omiljena, bukvalno. Radio S. Update. Milošte Odasić mogao je da bira verovatno bilo koji klub na svetu, ali opet eto ga nazad na malom Kalemegdanu, tamo gde je svaka cigla ista kao kad je bio klinac. Posle godinu dana čistog odmora i tišine, Teo se vraća u Zvezdu, ali ne u dresu, sada je onako u odelu, u sportskom sektoru, spreman da menja taktiku za kancelarijskim stolom. I ovo negde nije, ja mislim, priča o transferu i ugovorima, već onom magnetu koji te uvek vuče nazad, zato što svi imamo tu jednu tačku na mapi, neku početnu, da kažem, tačku, mesto gde ti nije potreban GPS da nađeš mir i možda nekad ti se nude i neki bolji uslovi, neka veća kancelarija ili neki bolji stan, ali nekako završiš na tom starom, dobrom mestu koje nekako ipak i najbolje znaš. Brad Pitt kaže da više nikad neće stati pred oltar. E, slatko me nasmejao, mogu vam reći, zato što, mislim, kao da se on tu nešto pita, svi, ali bukvalno svi imamo taj spomenik podignut našim propalim obećanjima, ono što se zapuneš negde u tri ujutru i svim svecima na svetu da više nikad nećeš uraditi i onda svane novi dan i to ti ponovo uradiš, pogotovo Brad Pitt, uf, kad se zacopa, pa ne da će se ženi opet, nego nije svestan bukvalno. Retro dres Jugoslavije se vraća. Da li ćemo ga kupovati zbog fudbala i sećanja ili samo zato što je cool i blockbuster moda, pričat ćemo malo više u nastavku. Evo ih Anđelina, pa će onda za njom i Knez. Uživite.

0: Slušajte Radio S, Novi Zvuk i najbolje pesme. Uvek smo tu, dobar dan. Rep dres Jugoslavije se vraća i da li ćemo ga kupovati zbog fudbala i sećanja ili samo zato što je cool i blockbuster moda, vidjet ćemo. Ali Adidas je potvrdio da 2027. godine će izbaciti Originals liniju sa starim grbom. E sad, država ne postoji već jako dugo, ali prodaja dresova iz Italije 90. stavlja divlja na internetu, tako da mislim da je stvarno tu pitanje neke te nostalgije koja vozi prosto ljude i da oni više zbog toga kupuju, a ne zbog ono neke TikTok estetike. Mada mislim da ima i toga. U svakom slučaju, Adidas uvek zna nekako da prepozna tu žicu kod ljudi šta bi želeli da nose i da nekako nam proda tu jednu stvar koju uvijek imamo svi zajedničku i koju ćemo sigurno onako hteti da furamo. Tako da, eto, 2027. nosiće se Adidas Jugoslavije dresovi i ja moram kažem da mislim da je to jako cool.
1: Slušaš Dan sa Alex. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest. Vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
11: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
13: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
14: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovet, iskoristi top horoskop!
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
16: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
17: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: U Kragujevcu gužva trenutno u Lepenačkom bulevaru ka Kosovskoj i 27. marta, takođe u 27. marta ima gužva na uglu sa kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Što se tiče Beograda na autokomandi, velika gužva, autoput ka Novom Sadu oko autokomande ima gužve. U Lamartinovoj imamo neki manji udes, nema većih zadržavanja, ali može ih biti. Takođe, nešto gužve u ovom trenutku ima u Maksima Gorkog u oba smera. Nemojte da žurite, polako i sigurno.

Da, do Glišić i Neponovljiva u pola jedan na S-u-su-su. Da. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. Hoćete malo da vam zagolica maštu šta nam stiže u narednih pola sata? Superman, za sve one koji se tako osjećaju, Merlin i Željko Joksimović, slušat ćemo i Poljubi me, a sada ću da vam pustim Nemanju Radoševića, samo tvoj. Probajte malo da se opustite i da uživate. Dobar dan.

0: 12.38 i htjela sam kao da izračunam koliko još minuta to jedan, ali nešto mi je teško. Vruće, boga mi, ozbiljno vruće, 31 je već u Kikindi i u Negotinu, tamo je trenutno i najtoplije, danas do velikih 36.
1: Slušaš Dan sa Alex. U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijate 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Neko uđe kilavi Radovan.
8: O, Radovane, otkud ti?
9: Pa, znate, doktore...
8: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
9: Pa da, ali znate...
8: Šta je? Imunitet?
9: Ne.
8: Grlo možda?
9: Super je.
8: Dobro, ne mora.
9: Kako spavaš? Kao top.
8: A što si onda doš?
9: Da se hvalim, nisam više kilav.
10: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
11: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes End prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.

Da, tu sam, dobar dan, slušate Radio S. Novi zvuk i najbolje pesme i Alex koja je tu. E, ovo što sad slušate u pozadini, Novak Đoković je ovih dana izmislio novi žanr. U pitanju je francuski tehno koji se negde završava Đurđevdanom. Da. Ovo. Znači, on je seo sa poznatim DJ-em Mosimanom i objasnio mu je kako se pravi pravi teniski hit. Ideja je da pesma ima ritam Federerovih patika na betonu i da ima Nadalove uzdahe sa šljake. A pravi haos tek nastaje na kraju kad opali

I vola bi kad bi ovo ubacili tipa na neki Spotify ono, ili Deezer i da možemo stalno da slušamo. Inače, Novak igra danas oko 4, izlazi na teren sa Francuzom Valentinom Roayeom, koji kažu da je mlada nada Francuske, ali naša velika nada Srbije, nadam se da će ipak pobediti.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
2: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
3: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
5: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
6: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
7: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
8: Namaži mi.
9: I meni tata.
7: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
10: A za kraljicu?
7: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
11: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posjetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
12: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
11: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
13: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
11: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
12: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
14: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
15: Danas sunčano i veoma toplo, samo na planinama moguć umeren razvoj dnevne oblačnosti, maksimalna i do 36. Što se tiče trenutnih, u Somboru je 30, Kragujevac na 28, Negotinu je 31, Ćuprija 29, toliko je trenutno i u Beogradu. Vreme za vesti u 1, dobar dan.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: Predsjednik Srbije počeo je posetu u gradu Đasingo obilaskom inovacionog centra kompanije Mint tokom četvrtog dana posete Kini. Vučić se sastao sa predstavnicima 14 kompanije iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju. Najavio je da će proizvodnja robota u našoj zemlji početi između 10. i 20. jula. Komentarišući posetu Kini, predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež je rekao da su ugovori vredni gotovo milijardu evra potpisani u Kini, a da Srbija postaje sve privlačnija za visokotehnološke investicije. U nastavku borbe protiv korupcije u više gradova u Srbiji uhapšeno je 26 osoba. Uhapšeni su iz Niša, Kraljeva i Novog Sada i terete se za izvršenje krivičnih dela pranja novca, poreska utaja, poreska prevara u vezi sa PDV-om, zloupotreba položaja odgovornog lica, prikrivanje i falsifikovanje isprave. Svega nekoliko sati nakon što je kvar uklonjena, tehnička voda potekla vodosistemom Mrzav, dogodio se novi kvar. Uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. U toku je utvrđivanje uzroka nove havarije, snabdevanje domaćinstava tehničkom vodom nije prekinuto. Ekipe su na terenu i rade na otkopavanju mesta gde su juče zavarivali cevi. Muslimanski vernici širom sveta obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najveća islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana, a za muslimanski muslimane će ovi dani biti neradni. Predsednik Srbije čestitao je praznik vernicima islamske veroispovesti. Čuli ste vesti.
15: Hvala ti, Nedo. Sledeće vesti u dva kad stigne Sandra. Život bolje
14: zvuči. Sa tobom je Alex.
15: Život bolje zvuči i kad vi izaberete koju ćete pesmu da slušate sledeću, a to možete da uradite baš sada. Sve što treba da uradite da budete ekstremno brzi, pošaljete prvi sad porukicu na Viber 065 44 494. Ko bude prvi, ja ga uključujem ovde u program, malo pročiska sa mnom nešto, ja ga pitam kako je, šta je, odakle je, i onda bira pesmu koju ćemo sledeću svi zajedno da slušamo i da pojačamo do daske. Javljajte se, čekam vas na Viberu, idemo malo da se igramo.

0: se Nida i 1. juna u Beogradu, u Sava centru, ko voli, Boga mi svi volimo. A sada na vezi imamo Saleta i Železnika. Sale, da li se čujemo?
1: E, čao, čao, čujemo se.
0: Pozdrav za tebe, kaži nam kako si danas, šta radiš, jesi dobro?
1: A, dobro je.
0: Dobro je, a ti prije bolje, ali... ova vrućina?
1: Ne, nikako.
0: Ne?
1: nikako.
0: Ja, pa dobro, da. Razumem i to, ali iskreno bolje to nego kiš.
1: Prebrzo smo se prebacili na plus 35.
0: To jeste tačno, ali šta je tu je. Dobro, biramo pesmu ovde, ajde malo da nam lakše padne onda vrućina, jel može?
1: Može, može.
0: Sedam pesama, ja ti puštam jednu po jednu, ti, ona koja ti se opadne, kažeš stop i puštam ju u program.
1: Jasno,
0: može?
1: Ne, jasno.
0: Idemo, krećemo. Crvena
1: dalje,
0: jabuka.
1: Dalje.
0: U, nećemo, dobro, dobro, dobro, da vidimo šta nam je drugo. Ovo je Zana.
1: Dalje, dalje.
0: Nećemo ni Zanu, ok, da imamo šta je broj tri. Dobro,
1: more. Dalje. Dalje.
0: Niju grupa, dobro. Da li ćemo možda fokus?
1: Pa ajde dalje, gotivim i ovom dalje, dalje.
0: Dobro, ovo je sad peta pesma, da znaš, Idoli, ona to zna.
1: Ne.
0: Ni to? Hoćemo li Balaša možda? Lole, lole.
1: Može, lole, lole. Veliki može. Pozdrav za sve, slušao se za tebe, Aleksandra.
0: Hvala ti puno, ja pozdravljam tebe i uživaj u ovoj divnoj pesmi. Nemoj se sekiraš, ajde, proći će i proćin.
1: Pozdravljam te.
0: I ja tebe, uživaj, ćao.
1: Ja.
0: Uživaj ti vi ljudi, ova pesma je zdrava.

0: Bila je ovo Zoe Nesu, slušali smo Nirvanu, nadam se ste svi malo u Nirvanici, da nema mnogo stresa. Pisala nam je Ivana na konto onoga što smo pričali, da je Brad Pitt rekao kako se više nikada neće oženiti i kaže, rekla sam da se nikad neće udati po drugi put, upoznala čoveka svog života, udala se po drugi put i da, ipak stoji ono nikad ne reci nikad, tako je Ivana, evo još jedna potvrda za Breda ako prati naš sadržaj, da zaista nikada ne treba da kaže nikada.
1: Slušaš Danca Alex. Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac. Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, koda se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. 3 puta više igre, 3 puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi 3 puta više. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Vidi ti ovo, bašta ti je divna. Puna je cveća, zdravog voća i domaćeg povrća.
11: Otkriću ti tajnu. Moja bašta dobija najbolje. Dobija Plantelu. Neka i tvoja bašta bude tvoj raj. Uz Plantela proizvode. Plantela. Stručnjaci po prirodi.
12: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
13: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Do 3 danas radovi na deonici petlja Novi Banovci, petlja Beograd, smjer Novi Sad, Beograd, zatvorena, preticajna traka da znate, možete voziti voznom i zaustavnom. Što se tiče gradske gužve u Beogradu, ima je bogami na sve strane, na Adi trenutno i ka sajmu nešto veća gužva, ulazak na Gazelu kod Sava centra, u smeru ka Nišu ima gužve, Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi i Slaviji takođe u problemu. Gužve trenutno ima i na Bogoslovi, da znate. Nešto malo i na Pančevcu u oba smera. Ne žurite, samo polako i sigurno uz Radio S.

0: Doja Cat i Ray na S-u, slušali smo Born Again. Još 26 minuta do 2 sata, što znači za tačno toliko minuta stiže vam Sandra. Ja sam još uvek tu i spremna da poželim još par puta samo. Dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Ove nedelje dešava se jedan veliki događaj. Moj verenik i njegov budući kum, dvojica Nikola, dva najbolja drugara, čije su svadbe zakazane u razmaku od dve nedelje. Prave zajedničko momačko veče na jednom splavu tovu nadomak Beograda. Jedan od naših drugara izjavio je da ima četiri drugarice koje su igrom slučaja striptizete i ponudio se da ih povede. Naše mladoženje tu ideju kao odbijaju. Kuma i ja smo za.
3: Znam za jedan slučaj. Momačko veče, kafić u Kosovskoj, mladoženje i 10 ortaka i normalno pojavi se striptizeta. Bilo pre 10 godine i odradi ona tu što je imala, međutim ne ode odmah iz kafića, nego krenulo da priča s mladoženjom i super neka priča, zgotive se, uzme o njoj telefon. Ne veze, oženi se on, međutim posle 6 meseci se razvede i oženi striptizet. Ne kažem da će ovako bude i kod ovog tvog i kod njegovog kuma, nego sam samo teo da ispričam eto jednu lepu priču oko pepeljuga. Kome dečko ide na momačko, nemoj se nervira, ne mora znači baš da će se zaljubi u striptizet. Ajde, glavu gore bre, neću suzu da vidim ono.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Pijevo Jakov Jozinović, Polja Ruža na S-u, a 25. oktobra u Areni Beograd, prvo 24. koje je rasprodato, pa onda 25. I 14. novembra Jakov će pevati u Nišu u hali Čajer. Jakov definitivno za čuda leti i tu više nema nikakve dileme i mislim da s ovim koncertima svi podjednako raduju.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vi znate da Hörmann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
9: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mesalicu.
10: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
11: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop!
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije.

kaže Vlado Georgijev, nije ljubomoran, ali ipak ja mislim da jeste. Slušali smo ovu stvar u 8 minuta do 2 sata. Ja odo sada, bilo je dosta od mene za danas, iskreno u 10 počesmo, to je bilo baš davno. Evo, Sandra je stigla, pali klimu, namešta sve. Pun gas ide, tako da ostavljamo se naravno u najjačim mogućim rukama. Do sutra, znate već, u 10. Veliki pozdrav i uživajte ko voli vrućinu, ko ne voli, pa znate već da kupi jahtu.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
2: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
7: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odaberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
8: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
9: Namaži mi.
10: I meni, tata.
8: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
11: A za kraljicu?
8: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
12: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
13: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
14: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
15: Ko voli leto, danas mu je savršen dan. Vedro, sunčano, bez padavina, temperature danas do 34. Trenutno u Novom Sadu 31, Crni Vrh 24, Kop 16, u Nišu je 29, u Beogradu stepen više. Minut je prošlo posle 2, Miljana je stigla, slušamo najnovije vesti.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: Proizvodnja robota u Srbiji počeće između 10. i 20. jula, izjavio je predsednik Vučić tokom posete Kini. Proizvodnja će se odvijati u tri faze, a za dva meseca Srbija će imati humanoidne robote, što, kako je rekao, neće imati niko drugi u Evropi. Vučić je tokom četvrtog dana posete Kini rekao da su u Jiaxingu potpisani ugovori koji predviđaju 953 miliona evra novih investicija u Srbiju i dodao da te investicije idu u različitosti. U nastavku borbe protiv korupcije u više gradova u Srbiji uhapšeno je 26 osoba. Uhapšeni su iz Niša, Kraljeva i Novog Sada i terete se za izvršenje krivičnih dela, pranje novca, poreska utaja, zloupotreba položaja, prikrivanje i falsifikovanje isprave. Svega nekoliko sati nakon što je kvar uklonjena, tehnička voda potekla vodosistemom Rzav, dogodio se novi kvar. Uočeno je da se gubi 70 litara vode u sekundi. U toku je utvrđivanje uzroka nove havarije. Snabdevanje domaćinstava tehničkom vodom nije prekinuto. Ekipe su na terenu i rade na otkopavanju mesta gde su juče zavarivali cevi. Novak Đoković igraće protiv Francuza Roajea u drugom kolu Roland Garrosa. Meč počinje oko 4 popodne. Slušali ste vesti.
15: Hvala Miljana, dođi nam opet u 3.
18: Život bolje zvuči.
19: Slušaš Dan sa Sandrom.
18: Radio S.
15: Sreda na S.

Dobar dan, društvo. Jedna lepa vest za sve učenike. Još dve srede do raspusta. Koliko je dobra za roditelje, ne znam. Kapiram da su svi sad u fazonu samo da se završe ono, kontrolni domaći ludnice. Ali onda kreće druga muka. Ono, šta raditi sa decom 2,5 meseca po ceo dan? Evo je Magla Benda Esu. Otvorili su i 6. koncert u Sava centru za septembar. Karte su već sad online. Slušamo Čini mi se. Dobar dan. Dobar dan.

Nova Dejla Ramović, Nesu, 1004. Dobar dan. Glumac Adam Sandler pojavio se na Netflixovoj premijeri filma Office Romance kako bi podržao svoju suprugu. Ona glumi u tom filmu i umjesto da svi sad pričaju o njoj, na toj premijeri internet bruji o njemu. Zato što se Adam na premijeru pojavio u ogromnom narandžastom duksu i plavom donjem delu trenerke. I sad možda vam ovo zvuči nenormalno, ali mislim, on je poznat po tome što on i na svoje premijere i bitne događaje dolazi onako potpuno ležerno obučen, uglavnom u nekim velikim majicama, šorcevima, ali definitivno od svih outfita koje do sad nosio, mislim da mu je ovo najgori do sad. Njegova žena navikla, šta će, smeška se na slikama, mislim, ko da je najnormalniji u nekom modelu. I mislim da se žene sa Balkana najbolje, da žene na Balkanu najbolje znaju ove situacije, ono kad kreneš negde sređena, šminka, frizura, sve u fulu, a on izađe iz sobe u trenerci. Samo što kod nas onda ide ono, odmah da si se presvuko, nemoj da me blamiraš u tome. Tako kad vidiš da šetaju ulicom, ono u štiklama, ono u šorcu, verovatno još uvek ne žive zajedno.

0: Nebo i Sandi u 14.19 slušate Radio S. Đoković je spreman za Roland Garros danas, igra od 4 u drugom kolu protiv Francuza Royera. Royer ima 24 godine, trenutno 84. 74. na ATP listi. Ovo će biti njihov prvi duel i ako je Nole favorit, neće mu biti lako danas u Parizu, pa takođe vrelo kao kod nas, 33 stepena. Super stvari što Alcaraz nije tu zbog povrede i iako je Sinner prvi favorit, Novak je u delu žreba gde bi potencijalno mogao da bude sa Zverevim u polufinalu, tako da je ovo možda, neki kažu, jedna od poslednjih velikih Noletovih šansi za 25. Grand Slam. Mi ćemo ispratiti prenos u odašiljaču, a na TV-u je na Eurosport prenos.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
3: Sve su

0: ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kärcher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Octopod Travels.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: nas je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Problematično trenutno na Pančevcu u smeru ka Bogosloviji, ogromne kolone se stvaraju, usporeno se vozi i na motoputu od Geneksa do autokomande u oba smera. Što se Novog Sada tiče, tu su radovi u Bulevaru Evropi, izgleda da došli do saobraćajne nezgode, tako da tuda je malo sporije, ostali gradovi za sad ok, naravno ako se situacija promeni. 065 44 494 na Viberu smo, čekamo vaše dojave. Radio želi srećan put.

0: Željko Joksimović i Ljubavi, prošlo je pola tri, danas u Srbiji do 34 stepena.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: 280 evra dnevno košta ulaznica za dobrovoljni detoks zatvor u Istri.
4: Nemoj plašiš ljudi.
3: Karantin, šta da kažem. Bio brat naše koleginice koji je rešio da smrša 7 dana bez prodavnice, bez kioska, bez pekare. Samo on i drugar i 5 žena usred ničega.
4: On i drugar i 5 žena, znate, pa ja bih dao za ovaj detoks.
3: To ne zvuči loša priča.
4: Ovo je vrhunski detoks, detoks od života.
3: To su radili jogu, posle su pili one sokiće u svim bojama, one detoksa, u stomak kad krene da ti svira ono Morzeovu azbuku ili Beethovenu simfoniju, padaš u nesvest bukvalno. I na kraju balade, toliko je bio gladan da je tamo negde u toj pustari završio na nečijem voćnjaku, na trešnji, samo da bi nešto žvakao,
4: da
3: nešto,
4: nešto
3: čvrsto, što
4: nešto,
3: se kaže.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: je to Igor Simića. U nastavku sata čekaju nas dve dame koje uglavnom povezujemo sa nekim emotivnim baladama i onako nas uvek razneže svojom emocijom, a kod nas sad stižu u malo drugačijem fazonu. Jelena Tomašević će da razmrda uz Bitangu i Princezu iz našeg projekta Zvezde pevaju zvezde, a za njom je Mine Jaković sa nečim novim, malo oštrim, slušat ćemo Probala se. Sve to odmah posle reklama, zato ostani uz S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećeno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
4: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
13: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
16: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
15: I to je to. Ostalo je na tebi.
16: Radiofm.rs.

Emina Jaković je iza nas, a sledeći na playlisti film i Dino Merlin i Senid. Za tačno 11 minuta kreće novi odašiljač, tako da nastavljamo to druženje. E, ako mučite muku sa krpeljima, pogotovo ako imate ljubimce, novi trik se širi internetom i ljudi kažu da pomaže baš, otvorite kameru na telefonu, uključite filter za inverziju boja, onda će on na ekran postati plav i tada će krpelji na ekranu telefon izgledati kao svetle tačkice, pa ćete ih mnogo lakše uočiti, znači samo onako prelazite po delovima tela, psa, mačke, vas, šta god. Da uključite ovaj filter, ne treba vam nikakva aplikacija, to samo uradite tamo u podešavanjima. Mi smo baš bili za 1. maj u nekoj šumi i ovo bi fantastično došlo da smo znali, jer smo sutradan tek naši još 12 krpelja na psu, koliko god pokušavaš, eto, neki proći. Pa eto,

0: Dino i Sinida, 14.58. Ovo je Odašiljač sa
1: Šiljom i Sandrom. Ja sam Jovan Memedović i proputao sam ceo svet. Nema gde nisam bio. Ali kad sam tražio vrhunske hirurge, prvo sam pogledao u Atlas.
2: Opšta bolnica Atlas. Pravi put do vrhunske opšte hirurgije. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
3: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
4: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi.
7: I meni, tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
9: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.
10: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
11: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
12: onda uvek ostanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
10: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
14: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš vruć, mnogo vruće. U Subotici 32, u Kragovicu 31, u Beogradu 31 stepen. Ono što nas sutra čeka jeste prijatnije vreme, oko 27 stepeni maksimum sutra. 3.1 evo novih vesti na S-u.
15: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
16: Predsednik Srbije doputovao je u Šangaj gde nastavlja zvaničnu posetu Kini i naveo da je ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbija uživa u toj zemlji. Vučić je rekao da je predsednik Xi Jinping tokom njihovog sastanka i večere insistirao na saradnji dve zemlje u oblastima veštačke inteligencije, modernih tehnologija i inovativnih rešenja. Ugovori vredni gotovo milijardu evra potpisani su u Kini, a Srbija postaje sve privlačnija za visokotehnološke investicije, kaže predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Prema njegovim rečima, u Srbiji danas posluje oko 2000 kompanija sa kineskim kapitalom. Sve je spremno za polaganje završnog ispita za osmake, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Istakao je da će taj ispit polagati više od 64.000 učenika i da je planom upisa u srednje škole predviđeno nešto manje od 72.000 mesta u stručnim školama i gimnazijama. Prijemni je 15., 16. i 17. juna. U nastavku borbe protiv korupcije u više gradova u Srbiji uhapšeno je 26 osoba. Uhapšeni su iz Niša, Kraljeva i Novog Sada i terete se za izvršenje krivičnih dela među kojima su pranje novca i zloupotreba položaja. Muslimani širom sveta danas obeležavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Miljanu. Odašiljač. Život
14: bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Jeste ljudi, evo ga odašiljač. Tu je i Roland Garros. Malo ćemo da radimo, malo ćemo gledamo tenis od naših trenutno. Ko igra? Kecmanović u pola četiri, Đoković u pola četiri i Međedović u 6:05. Znači, ono, igraće dok bude išao i odošiljač. Od Đokovića očekujemo da prođe ovog, kako se zove, Rojera. Jako je važno da on igra što duže na turniru, jer onda, šta smo rekli, na ručku tema bude Đoković, a ne kad će se ženiš, kad će se udeš, kad će deca. Sandra, kad će se udeš?
6: Za dve nedelje.
0: Za dve nedelje. Znači, Nole, ti mora da trajaš zbog svih nas, a ne samo zbog sebe. Pratit ćemo tenis, za par minuta slušamo i prve tri vesti, šta će biti, daj nešto, čači nas malo.
6: Đoković ne da deci da imaju pametne telefone.
0: Ja sam šokiran. Prošlo je tri, kreću tri sata do šiljača.
6: Dobar dan.

0: Dobro, Anđelina, Raketa se zove pesma, ako ste se pitali. 3.10, ajmo odmah na 3 neviđene vesti.
1: 3 vesti u 3.
2: I 10.
0: Prva vest.
3: Đoković kaže da njegova deca još uvijek nemaju pametne telefone. Stefan i Tara imaju 7 i 10 godina, to je 10 i 7 godina, i iako se žale da su jedini u odeljenju koji nemaju telefone, Nok i Jelena ne posustaju.
0: Kako drugi imaju? Mene ne zanimaju drugi, mene zanimaš samo ti. Šta mene briga da li dođe? Inače, on je pričao Nok da mu sin ume da kaže ono kao tata meni dosadno. Ako sine i treba ti bude s vremena na vreme dosadno, misli kako to Đoković hendlo je neviđeno. Bezbroj 2.
3: U Švajcarskoj da biste imali klima uređaj u stanu potrebna je posebna dozvola. Oni tamo kontrolišu strogo energiju, izgled zgrade, buku, tako da ih nemaju svi. Na 35 stepeni ljudi se hlade roletnama, ventilatorima ili odlaze u planinu.
0: Za ovu našu klimu treba dozvola, da. Izgleda nemamo dozvola za ovu klimu, ne znam šta je. Treća vest.
3: Jugo se vraća u proizvodnju posle 18 godina, i to kao hibrid sa modernim pogonom, unapređenom tehnologijom. Neka početna cena je 12.000 evra, a cilj je da se oživi ovaj brend u nekom savremenom izdanju.
0: Super, ti se sećaš vjerojatno Jugo još, a?
3: Ne? Kako ne?
0: Samo da ga sad ono napravi, ono da, normalno da mogu prozori da se zatvore, ne da gura šrafcigir, ono, vrate, da... sjajne vesti, a najsjajnija ovo za Jugića biće ono, ponovo onaj stari... Čuj, ponovo onaj stari dobi. Nek bude novi dobi. 3.10 je, tu smo do 6, slušajte S...

Tajne u tebi skrivena piloti 3.20 je Roland Gross je u toku naše, još nisu počeli, uskoro će. I večito pitanje kad je Roland Gross, šta ono teniseri rade s čarapama posle meča na šljaci, ono ni na šta ne liče, da li ih bacaju, da li ih peru, verovatno zavisi i

0: koji si na listi. Ovi u prvih 34 zbacaju, ovi malo loši peru. Na ruke, brate, na ruke. Ranije još Steva Denkovski istraživao ovaj fenomen i pričao mi je da se majka Novaka Đokovića, tako je rekla, naprala i naprala čarapa i čarapa dok je ovaj bio mlađe, ali to ono dok je Nole bio junior. Ja sad ne verujem da Jelena pere, mislim komplikovano, moraš neke izbeljivači i omekšivači da trpaš, a opet da bacaš čarape lakost posle jednog nošenja, malo je ono bahato. Nemam pojma, eto, ovaj, 100 puta smo pričali o ovome i sve kao, ajde, pitaćemo Đokovića šta radi s čarapama posle šljake, ali nikako da ga navatamo. Ok, rekao sam već, na Roland Grosu naši trenutno neki na zagrevanju. Kecmanović i Đoković, nešto kasnije će Međedović, ne pre pola sedam. 3.20 je, za par minuta javljamo gde su gužve, na kojim putevima.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
3: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
4: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
3: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
4: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
3: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
4: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
12: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili.
13: Do 50% popusta na sve finish proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
14: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
15: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
16: U Beogradu uspreno kod Sava centra ka Gazeli, na Autokomandi i na Pančevcu smeru ka Bogoslovi. Što se novog sada tiče, u Bulevaru Evropi imamo radove, tako da se tu stvaraju kolone i zadržavanje malo usporeno je i u Partizanskoj na nekim deonicama. Ovo ostalo sve prohodno, za sad nema nikakvih većih zadržavanja. Radio Želi, srećan put.

0: Volim me Zoe Kida, 527. Danas jedna od naših omiljenih stvari u odašiljaču odgovori na Google. Prošle nedelje je bilo pitanje koji procenat očeva u Srbiji želi žensko dete. I sad ono, ovde ranije bilo uvaženo mišljenje da muškarci žele prvo sina, međutim sve se to pomerilo i mi smo otišli na neke ozbiljne procente od 30 do 50, međutim čak i više.
1: 70% je bio tačan odgovor, a danas posle četiri stiže novo pitanje, uključite se vi, ali bez guglanja, čisto da proverite sebe kako stojite sa zdravom logikom.
0: Odgovori na Google je tu negde oko 4.10.

0: Začarani krug, ovo je Jelena Rozga, 15.34, dobro izgleda, ne?
1: Pa, Jelena izgleda fantastično, ali čitam da, zapetama ti je što se tiče zdravlja, već neko vreme uzima neke silne terapije za štitno, za srce, a najviše na zdravlje uticalo to što je jako emotivno.
0: Pa kao i ja.
1: Kaže, sve, da. U sve ulazi punim srce, nikad sve ne igra
0: isto,
1: prljavo.
0: Isto, isto.
1: Ne, vama emotivnima je stvarno najteže.
0: Da, da. Ovo je samo što je to meni dobro štitno. Tu sam dobar.
1: Tu si bolji.
0: Bolji sam, jači sam, brate, od nje još titne. 5.35 za par minuta nova vest bez kraja odašiljača. Oh, yeah. Odašiljač sa Šiljom
2: i Sandrom. Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
3: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
4: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Šta su to kupatilske emocije?
15: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
16: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
14: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
16: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
14: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
15: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
16: Aha.
15: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
16: Bilo gde?
15: Da, dovoljen je samo internet.
16: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
15: Da, ali i za preduzetnike.
16: A ili imate sajt?
15: Minimax.rs.
16: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
15: Jel?
16: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
14: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
17: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.

0: Beskreno Aleksandar Radović, 548. Kecmanović, ovaj 3-1 protiv Borgesa. Eto, da znate, ono. Prvi naš koji izašao na teren i dobro mu ide. Vreme za Vez bez kraja od Šiljačeva. Evo jedna koja nešto fali, mi moramo provalimo. Šta je to? Ako smo pročitali, znamo. Ako nismo, lupetamo. Imamo za to 45 sekundi.
1: Vi možete da nam se priključite na Viberu SA 065-44-494.
0: Evo šta su nam poslali.
2: Završi Vez.
3: U Beogradu se sutra održava prvi po redu susret ljubitelja.
1: Ovo da nam je promaklo.
0: Da, nevjerovatno, ovo baš mi delo, znači, ako je neka, znači, ili neka ličnost, ili neka klopa, ili
1: ljubitelja,
0: ili serije neke, ili, ne, po, na, ali sigurno je ono kao dobra fora, ono, koju mi nismo videli.
1: Znači, sutra je četvrtak, ko se okuplja četvrtkom,
0: ljubitelji Jelene Tomašević.
1: Zašto baš Jelene?
0: Zašto da ne? Pa što ne bi oni mogli da se okupi? A možda ljubitelji, pazi, mislio sam neka serija tipa ono Star Wars, ali oni su već se okupili, sećaš ono kad je Marko Bulat bio Jedi. Znači ništa, Star Wars. Neka serija, brate.
1: Ljubitelji burgera, ako kreće Burger Fest, opet to ko da. Ono, bez eze, da nema šanse da je to, ali...
0: Da. Ja se držim... Giberice, neko klopa naša, ne? Okay, da vidimo.
4: U Beogradu se sutra održava drugi po redu susret ljubitelja pacova. Ovaj drugi beogradski susret okuplja ljude koji vole ove neobične ljubimce, a atmosfera obećava toplinu i puno osmeha. Posetioci mogu povesti svoje takozvane ukrasne pacove, razmeniti iskustva sa drugim vlasnicima, ali i uživati u maženju i češkanju ovih umiljatih životinjica.
0: Možeš, samo ti kažeš, možeš mene da povedeš, ja sam paco u kineskom.
1: I ja sam paco u kineskom.
0: Dođicom,
1: idemo,
0: pa bre.
1: Idemo sad.
0: Ej, ali prvi put, ja mislim da je rekao prvi put, a posle drugi put se dešava nešto.
1: Jeste drugi put, rekao da? Drugi put, da.
0: A drugi put, drugi put, a prvi put je rekao drugi put. Prvi put.
1: Moguće. Zanimljivo.
0: Plakoviću, znači, ono, Koskina voljaš, ali vidiš ovo, stvarno ne znam kako nam je provoklo, jer ja bi sigurno ispratio događaj i najavio bi skup ljubitelja pacova.
1: Baš moram da istražim šta se tu tačno dešava.
0: Ajde, ovo moramo sutra da ovako. Moram. Ajde, baš.

0: No pojedom masim ti kolonija za kraj prvog sata odašiljača.
1: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Treba ti mali kućni aparat. Nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
7: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Gomex, lakše od srede. Od 27. do 31. maja. Paradajz kilogram 199,99. Mleko zdravo 3 x 1 litar 279,99. Plazma keks 800 grama 599,99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex.
10: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
11: Baš je toplo u cele Srbije, u Zrenjaninu 32, Ćuprija 32, Kruševac 30, u Beogradu 31. Sutra prijatnije vreme, kažu oko 27, maksimum 4, ono i vesti na jesu.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Predsednik Srbije doputovao je u Šangaj gde nastavlja zvaničnu posetu Kini i naveo je da je ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbija uživa u toj zemlji. Ranije danas u Đasingu prisustvovao je potpisivanju novih investicionih sporazuma sa vodećim kineskim kompanijama koji će Srbiji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1650 novih radnih mesta. Sve je spremno za polaganje završnog ispita za osmake, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Istakao je da će taj ispit polagati više od 64.000 učenika i da je planom upisa u srednje škole predviđeno nešto manje od 72.000 mesta u stručnim školama i gimnazijama. Prijemni je 15., 16. i 17. juna. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović razgovarao je sa generalnim direktorom ruske kompanije Gazprom o međusobnoj saradnji. Bajatović je izjavio ranije da je potpisan aneks postojećeg ugovora o gasnom aranžmanu sa Rusijom koji će važiti od 1. juna do 30. septembra. U nastavku borbe protiv korupcije u više gradova u Srbiji uhapšeno je 26 osoba. Uhapšeni su iz Niša, Kraljeva i Novog Sada i terete se za izvršenje krivičnih dela među kojima su pranje novca i zloupotreba položaja. Slušali ste vesti.
11: Bila je omiljena.
14: Slušaš Radio S.
15: Ovo je
14: Odašiljač.
15: Život bolje zvuči.
14: Za tobom su Šilja i Sandra.
11: Za 7-8 minuta jedna od naših omiljenih stvari Odašiljaču. Odgovori na Google. Stiže novo pitanje od naših producenata na koje moramo da odgovorimo bez interneta, znači ono samo zdrava logika. Uključite se vi, ono 06 5444 494, evo da se za par minuta otvaramo koverat.

0: Uzmi boje nevrne bebe 4.10 ovako u Francuskoj, u Parizu Kicvanović dobio prvi set protiv Borges Đoković 2-2 prvi set protiv Roera 3, odnosno 4-10 je sredom odašiljač sudar producenata i voditelja, oni nam daju pitanje, mi pokušamo na pitanje da odgovorimo, ali bez guglanja, bez interneta. Kami, si dobro?
1: A, nije loš.
0: Dobro, hvala Bogu, si došao iz te Bosne, ja ne znam šta je s tom Bosnom.
1: Neću više.
0: Sve neke... Nebitno. Ajde, ok, da vidimo ovaj, šta su nam poslali, koje pitanje.
2: Ne guglaj, odgovori.
1: Šta ljudi najviše lažu o sebi pred drugima?
3: Ajmo da vidimo, sad vas čujem.
0: Ali u principu te laži se dele na dve grupe laži, znači možda lažeš ono preko mreža i da lažeš ovako
1: direkt. Uživo.
0: Znači ti preko mreža možda lažeš šta hoćeš.
1: Pa dobro, ali...
3: Misliš o svom stilu života?
0: Pa ne, mislim o izgledu.
3: I o izgledu.
1: Ali prijatelj...
0: I onda se pojaviš, brate, i vidio, znaš što...
1: Lažeš prijatelje, partnera, na poslu.
0: Da, to su...
1: Na razgovor za posao.
0: Da, ali mislim da je pitanje šta konkretno ili...
1: Pa šta, pa dobro, da, šta. Da,
3: šta najviše, pa... Ja kao prvo ono kad si ili upoznaš s nekim na početku, ne ono kao da uvek lažeš, nego sebi...
0: Što ne uvek da lažeš, jasno. Znači, kaj, znači u početku lažeš ono dok te ne prova ono to, dok se muvaš ovo ono, e onda prelaziš to na te malo kao naš u upoznavanju, da ti, dok te još ne skapira, na te neke duhovnije kao priče, da si predstavljaš su boljem svetlu malo to nešto ono kao da si humanitarac, znaš, daješ Romima pare na kad čiste na raskrstici, ovaj, onda kao
1: a šta si
0: znaš
1: poslednji?
0: Ti da sam ja dobrovoljan davalac krvi, na primjer.
1: A šta si ti tako šiki poslednje
0: slagao? Slagao ono maslo nešto, a po, ja imam te o na dnevnom nivou žemo, dosta tako nešto.
1: Na Tinderu, da.
0: A se... ovaj, pa ne, šta sam slagao, pa... Ne mogu setiti stvarno, ali kažem ti non stop lažem nešto, tako ne bi sad mogu, sve su bi laži dragi.
3: Da, mislim da se na mrežama, to s tim dating aplikacijama, najviše laže možda za visinu, muškarci.
1: 100%. Da.
3: To je nekako najlakše slagati.
1: Da.
0: I za kosu, kao, znaš, te kao, pa ti si ćelov, kao. Pa kao malo, znaš, on slikaš malo, znaš, ili neki kapo šeširić ili ovo, ono, znaš.
3: Mi žene možda za kilažu ti postaviš neku sliku od pre 10.
1: Pa dobro, i žene sa filterima na Instagramu, ili si to zbraja u laganje?
0: Brate,
1: ja mislim da su to ozbiljne laži.
0: Joki, nije.
3: Pa ako ćemo tako, onda i šminka laganje. Kad je vidiš napucan u srednju klubu ujutru.
0: Lažiš non stop, tako je.
3: Mi lažemo svaki dan.
1: Svaki dan.
3: Da.
0: Ili, ali opet kažem, možda je to za početak ono da se predstaviš u tom nekom humanitarnom, znaš, ono kao čačka, šta, šta radiš, kao pa šalji neki SMS humanitarni. Znaš da te provoli da si neki ono baće, da nisi ono stipsa, da si ovo, da si galantan, da si to sve. Hoćeš da se predstaviš, a posle te provoli da si stipsa, ne znam, ono kao... Kami, znači...
1: Šta ljudi najviše lažu o sebi pred drugima?
3: Pred drugima.
0: Evo, kaže Bogdan, nisam razumeo, si sad razumeo, brate. Šta ljudi
1: lažu, najviše lažu o sebi pred drugima.
0: Znači, šta ste, ajde ljudi, budite otvoreni, treba nam iskrenost ovde, znači šta ljude, ono, kako se predstavljate to da, da to niste vi. 065-44-494, koje su to laži, vaše, tuđe, možete da nam ispričate neku anegdotu, kako ste se provali kad ste ispričali neku lož, da li ste provaljeni, šaljite poruke, da tu smo ovaj, pa za par minuta ono, da, da vidimo šta je stiglo i da mi kažemo šta mi mislimo, koje su to laži.

0: Na vrhu je oprstio Bajaga, 4.18 je, a sad jedan od naših omiljenih stvari u odašiljaču.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Šta ljudi najviše lažu o sebi pred drugima?
3: Boban kaže lažu da su bili dobri đaci. Ivan kaže lažu o svojim emocijama i o financijama. Ja sam imala ovakvu situaciju u srednjoj školi. Prva osoba s kojom sam se združila bila je opasna lažovčina i kako se zove, rekla je da je mama, njena mama direktorka Delta Holdinga, da bi, jer su sve drugarice oko nje su bile bogate, pa ja kapiram da je odatle ona morala da se isto pokaže u tom svetlu, i na kraju ja googlam ono direktorka Delta Holdinga muško, tako da prestale smo se družiti.
0: A lagala je nešto iza kola, nešto?
3: Pa bilo je raznih priča, ono da je iznemila neko besna kola, vozila se celu noć sa društvom, da su imali sa braćkom ludilo.
2: A to bilo skoro ili...
3: Ma u srednjem, rekao smo imali petom
0: godinu. E sad se vraćamo na onu priču zašto Sandra nema nijednog ortaka iz srednje škole.
2: Da.
3: Znači nije do mene.
2: Teodora se javlja, kaže o kilaži. Nenad kaže o kilaži o centimetrima, da. I Jelica se javlja, kaže u selu Bežđeđe kod Nevesinja muškarcima su ćune bile 12 cm, a u Mionićima kod Trebinja 25 cm. Razlika je proizašla iz toga što su u prvom selu sproveli mjerenje, a u drugom anketu.
0: To su že. Pa da, ali tu je najviše možda laži o tih seksualnih, znači o...
3: I o partnerima,
0: o broju partnera. Da, pa, da, i muškarci vole se laži kao muškarac, bio sa sobom. Da. E, bio sa sobom, da, a nije bio.
2: 200 plus.
0: Znaš, ili na primjer, ovaj, a i dobro i kod vas ide da...

0: dva.
1: Nisam bila s ovim. Nisam bila s ovim.
2: Bila sam samo s dvoje, ti si drugi.
3: Ti si drugi, da.
2: I kad smo već kod te teme, nekima neprijatne, ove, laži su takođe i za dužinu, brate, trajanja seksa. Znači, brate, ja mogu čuku.
3: Da, da, od 4 do pola 7.
2: Da. Da.
1: Pa i žene lažu za orgazam.
2: O!
3: Da, da, da, da, da, da, da,
1: da, da, da,
2: da, da,
1: da, da. Mislim, o tome neće pričati pred drugim, ali u intimi.
2: A već smo imali tu neku temu oko orgazma, ne, a?
1: Jesmo, pa ne googlaj baš bilo koliko, da, koji procent žena je
2: fejkova. Nada, ti nisi htjela nešto pričati. Da se štekova, ali sad si izvukla ovo iz malog mozga, okej.
3: Sad je pitanje i ko više laže, da li muškarci ili žene?
2: Da, pa žene, brate, šta?
1: A mislim da je to
2: pa
1: ja do samo žene. Nesigurnosti, jer to nema
2: ne, muškarci, pazi, žene lažu, a muškarci baroniš.
1: A, jeste, jeste.
2: Znaš, niko da, razlika, je svano, da. Brate, mentalski, ono, znaš.
1: Nekako je vama lakše.
3: Znaš, znaš da slaže. Ja,
1: mislim, znaš.
2: I uživaš u priči, da. I ti znaš da te on laže, da on nešto priča, da maže neki izmišlja, ono, lovački priče, i, ali nema veze, ovaj...
1: Igor kaže, ne znam kako, ja se uvek nekako nenamerno predstavim sebe u lošijem svetlu, pa posle kako bude. I onda posle ispadneš car, kao po opštini to kološko koje priča.
2: A za godine? Sebe. Za godine isto? Ja kako bravo. Ulazim u godine, sve više lažem.
1: A znaš da sam ja mojoj mami morala da napišem CV u 10 godina da je mlađa da bi dobila posao. Slagla i dobila posao.
2: Znači i ona i Keva lažu.
3: Da, ali to isto obično žene više lažu.
1: Za godine, za da. Godine. Da, da, da.
2: A dobro, ali evo sad. Ili, na primjer, kad smo kod tog izgleda ili estetike, vrlo često ćeš da nađeš ono, ovaj, na primjer, ako ima loš nos, na primjer, riba. Mm-hmm. Ona će uvek da ti kaže, pa kako, znaš, lomila sam nos kad sam bila mala. Ili, na primjer, ako treba da ide na operaciju, kaže, zbog
1: devijacije. Odlično, to mi se sviđa. I klinci imaju razne...
2: Jeste, da,
1: klinci. Da, da, da, da, da, sebi. Da,
3: da. Pa ja sam tako kad sam bio mali, to ću da pamtim ceo život, kad sam, moj tata je vodio mene i drugara na trening fudbala i ono to, kako su deca hvalisavci, to i ja kažem, pa ja sam vozio tatin bajs, ono, koji je veći od mene dva puta. I on je tu samo izignorisao to i onda poslije kad smo bili nasamo, sam dobio šamar. Kao nauk da ne treba da laži.
1: Samo zbog toga, ja sam Marčina.
2: Kod mene je bila česta laža, ono kao, našao sam ti cigarete u džepu, nisu moje. Mm. Od druga su. Što?
3: Da, da, da.
2: On ne sme da nosi kuć, a ti smeš da nosi kuć.
3: Pa ja ne
1: mislim
3: pušim.
1: Da je broj jedan sad, bar ovo što čujem po kancelariji od naših mama ovde na poslu, najveća laža dece, boli me stomak, ne mogu u školu ili... To je, moram priznati, to sam ja radila.
2: Moja
1: generacija
2: je bila opustala neka žočina, mislim, glupa laž, nevjerovatno. To je bilo neka... Osadnest, nije ni bitno. I pisala kao na Zdravku Čoliću pismo, kao ovaj... Zdravko Čolić, kao fan, ja sam dovoljno, volim te Zdravko Čolić, kaže, odgovorio je Zdravko Čolić i poslao je u korici 100 dinara. Crvena je bila ona neka novčanica, ona daš kao poslao mi Zdravko Čolić pare.
1: Čekaj, gdje je tu laž?
2: Pa, da, vrata,
3: pa nije poslao.
2: Ne poslao pare, vrate, mislim.
1: A cijela priča lažači.
2: A šta ti?
1: Ja sam pisala da je u pismu njoj, nje, kao,
3: pa
1: nosi tvoje
3: djeje. Pa vidiš da je koliko ona verovala toj drugarici.
2: Ona je pisala Zdravku Čoliću kao ja fan i kaže, odgovorio mi Zdravku Čolić jasno. Na moje pismo i poslao mi pare.
1: Pa ja bi ju poverovala. Ja verujem.
2: Pa ti si verovala.
1: Jer ja ne lažem. I onda ne,
2: verovala si da je ova direktorka Delta Holdinga. Mi
1: sam proverila. Ali kako se zove...
2: I dečija laži isto kao, si naučio, jes. Evo ćete prepisati, naučio sam se, ne, da. Sve i tako dalje. Ok, pitanje glasi...
3: Šta ljudi najviše lažu o sebi pred drugima?
2: Ajde, ljudi, 065, 44, 494, ja sam blizu da znam otprilike moj odgovor koji će biti tu.
1: Ja moram još malo da razmislim.
2: Vi, ajde.
3: I ja moram da razmislim.
2: Dajte neka, ono, iz vašeg ličnog iskustva, šta je to, ono, kao...
1: Šta ste lagali o sebi?
2: Ajde, ne morate, ono, da se potpišete nešto anonimno, ono. Nećemo vas blamiramo, evo nas za par minuta nas.
4: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
5: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
6: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
7: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja. Na samo korak od nekog. istaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
0: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
9: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Neko uđe kilavi Radovan.
11: O, Radovane, otkud ti?
12: Pa, znate, doktore...
11: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
12: Pa da, ali znate...
11: Šta je? Imunitet?
12: Ne.
11: Grlo možda?
12: Super je.
11: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
12: Kako spavaš?
11: Kao top. A što si onda došao?
12: Da se hvalim, nisam više kilav.
9: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
13: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
14: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
15: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
16: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
17: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
18: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
19: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
1: Velike gužve na motoputu od Geneksa do Dušanovca u oba smera, na sajmu ka Adi, na autokomandi Pančevac, Brankovu, smerovi ka centru grada, takođe od petlje Zmaj ka Pupinovom mostu u Novom Sadu, kolone u Partizanskoj, u Bulevaru Evrope, ostale gradovi za sad. Ok, naravno, ako se situacija promeni, javite nam na 065 44 4 9 4 Viber. Radio želi srećen put.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Neprijatelj magli, Nataša Bekvalac, 16.31, sreda je sredom, tradicionalno jedan od naših omiljenih stvari.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Šta ljudi najviše lažu o sebi pred drugima? Štefan se javlja, kaže da povremeno popiješ u društvu, a u stvari piješ ko smuk.
1: Tu i tamo popijem, ono kad su veselje.
3: Pa za proslove to, dva put godišnje. Da. Aleks kaže, u Ivanjici sve razvedene žene, a ima ih mnogo, imaju spiralu ugrađenu, ali zato što su imale neredovne cikluse, pa se to tako rešava.
1: Šta?
3: Matematika oko glave, ne znam.
4: Da.
1: Nisam skapirao, da.
3: Snežana kaže, najlepše laganje mi je bilo kad sam glumila nemu devojku da bi jedna Tanja smuvala jednog Darka. I jeste, mnogo je dobro kad se ocrniš da nisi nešto i izgledaš sačuvaj Bože i sve je posle lakše.
1: Da. Ok, ti si još jednom dobio batine od Ćaleta, ali to sam nema veze s ovom
3: to
1: pričom o laganju.
4: To ste ispričali u pauzi, evo.
1: Da, dobio još jednom. Ali to damo onako stereo.
4: ono duplo. Dobro.
1: Laži takođe postoje, sad ono neko, ajde site, sigurno to nisu one najjače, ali ono kao, gde si, evo sad tu sam krenuo, gde si krenuo, jesam u liftu, sad ti si ono u klonji još.
3: Redovno, to svaki.
1: Si krenuo, jes.
4: Da.
1: Tako da, ja bi sad već mogao da kažem koji je moj konačan odgovor na ovo pitanje.
3: Pa i ja bih.
1: Moj konačan odgovor je da ljudi najviše lažu za broj partnera.
4: Uzeo si.
1: Pa ništa, brate. Ne moraš sad, moraš tražiti drugo nešto.
4: Razmislim drugo.
1: Ništa, i ti jesi za to?
4: Jesam. Mislim da muškarci povećavaju to, žene smanjuju i eto, svi lažemo za to.
3: Ja bih rekao ja bih rekao o finansijama.
1: Finansijama, jesu. Da. Predstavljaju se onako boljim, odnosno bogatijim nego što jesu, hoće ono, to je nekako pirova pobeda.
3: A da.
1: Dakle, mi smo rekli svoje, ljudi su rekli svoje, a da vidimo sad
3: šta kaže Google.
1: Šta je ono tačno odgovor na ovo pitanje? Koje glasi? Koje su to laži?
3: Šta ljudi najviše lažu o sebi pred drugima? Ljudi najčešće lažu, odnosno ulepšavaju o sebi. Koliko su uspešni i daleko stigli u životu, koliko su društveno traženi i zanimljivi drugima i koliko su dobri ljudi u svojoj suštini.
1: Pa ja sam dobro krenuo, humanitarac, da daje pare na raskrsnici, da daje krv, da šalje humanitarne poruke.
3: Ali si odluto.
1: Otišao sam, brate, u partnere, u veličinu, da nisam drugi, ono, znači, ja sam bolestan čovjek. Pa svi smo umašili, ali u principu, znači, ljudi hoće da se predstave kao...
4: Pa dobro, kam je tu bio najbliži, znači, za upravo predstavaju se loše sa financijama, to je u drugom svetlu, financijski posao.
3: Da, kako su uspešniji nego što zapravo jesu.
4: Da, tako da.
1: I kako ih svi gotive, ja si čuo šta, znaš kako mene gotive, baš ono, baš me gotive. Dobro, okej, nismo bili blizu, ali je bilo zanimljivo.
4: Evo, čestit.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Roland Gross, Marija Šerifović je bila, nije na Roland Grossu ovde u danas. Roar Djokovic 3-6 prvi set i Djokovic odni break u drugom setu. Kecmanović dobio prvi set, ali drugi gubi 5-2. Međedović će malo kasnije, pratimo i dalje, pojavljamo. Ovo je

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs
7: Octopod Travel!

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Baki.

0: zbog nje su bili Flamingos i 16.51. Evo malo jutarnjeg programa u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: 280 evra dnevno košta ulaznica za dobrovoljni detoks zatvoru iz tripa.
4: Nemoj plašiš ljudi.
3: Karantin, šta da kažem. Bio brat naše koleginice koji je rešio da smrša 7 dana bez prodavnice, bez kioska, bez pekare. Samo on i drugar i 5 žena usred ničega.
4: On i drugar i 5 žena, znate, pa ja bih dao za ovaj detoks.
3: To ne zvuči loša priča.
4: Ovo je vrhunski detoks, detoks od života.
3: To su radili jogu, posle su pili one sokiće u svim bojama, one detoksa, u stomak kad krene da ti svira ono Morzeovu azbuku ili Beethovenu simfoniju, padaš u nesvest, bukvalno. I na kraju balade, toliko je bio gladan da je tamo negde u toj pustari završio na nečijem voćnjaku na trešnji, samo da bi nešto žvakao, da nešto, nešto čvrsto, nešto, što se kaže.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Anđelo Đorđe Balašić za kraj drugog sata Odošiljača.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonik, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
7: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
8: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
9: DTL akcija do 1. juna. Pavlaka 700 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
10: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
11: Imlek. Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
12: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš vruće, trenutno u Somboru 33, Zlatibor 24, Niš 29, u Beogradu 31. Sutra malo prijatnije, nekih 5 stepeni, maks 27. Minut do 5 je o novih vesti na S-u.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Predsednik Srbije doputovao je u Šangaj, gde je nastavio zvaničnu posetu Kini i naveo da je ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbija uživa u toj zemlji. Vučić je rekao da je predsednik Xi Jinping tokom njihovog sastanka i večera insistirao na saradnji dve zemlje u oblastima veštačke inteligencije, modernih tehnologija i inovativnih rešenja. Ugovori vredni gotovo 1.000.000.000 evra potpisani su u Kini, a Srbija postaje sve privlačnija za visokotehnološke investicije, kaže predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Prema njegovim rečima, u Srbiji danas posluje oko 2000 kompanija sa kineskim kapitalom. Sve je spremno za polaganje završnog ispita za osmake, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Istakao je da će taj ispit polagati više od 64.000 učenika i da je planom upisa u srednje škole predviđeno nešto manje od 72.000 mesta u stručnim školama i gimnazijama. Prijemni je 15., 16. i 17. juna. Policija je uhapsila muškarca zbog sumnje da je nakon javnog okupljanja 23. maja u ulici Kralja Milana u Beogradu gađao kordon policije kamenicama, flašama i pirotehničkim sredstvima. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova. Od 1. jula obavezna je upotreba tag uređaja za teretna vozila, podsjećaju iz Puteva Srbije. Čuli ste vesti.
0: Čuli ste Miljanu.
15: Slušaš Radio S.
16: Ovo je
15: Odašiljač.
16: Život bolje zvuči.
15: Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje, znate već, kviz takmičarski, skupljate poene od ponedjeljka do petka, pa onda u petak ko bude najbolji dobije od naših prijatelja iz Gomeksa voucher od 15.000 dinara. Takmičar broj 3 stiže za, evo, par minuta.

0: Nisam na vreme, Mile Jahović, 5:10, evo još jednog Tuc Muca, tražimo novog kralja nepotrebnih informacija za ovu nedelju.
1: Tuc Muc, kviz na Radiju S, uz Gomex.
2: Kandidatkinja broj 3 je prodana, ona je Šapca, dispečer, a u slobodno vreme voli da čita knjige, valjda.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ste spremni?
3: Spremni smo.
0: Ajde. Koji put je Jokić u najbolje petorci u NBA ligi?
3: Sedmi.
0: Koji?
3: Sedmi.
0: Šesti.
3: Grupa
0: starijih gospođa...
2: Jel prvi bio tačan?
0: Ne, nije, sedam. Grupa starijih gospođa spopala je na pumpi Darka Lazića i nije htjela da ga pusti iz WC-a dok šta ovaj ne uradi.
3: Ne opere ruke.
0: Dok ne opere ruke, nije tačan odgovor, ali je odličan. Dok im ne otpeva nešto. Najrazumljivija reč na svetu, nešto što svi razumiju, je alo, okej ili juhu.
3: Okej.
0: Okej, za svi znaju, bravo. Koja banja je najmanje gradsko naselje u Srbiji? Koja banja?
3: Vrnjačka banja.
0: Kuršumlijska, 57 stanovnika. Pesmu Soba za tugu od Tošta Proveskog je napisao poljoprivrednik, zatvorenik ili učenik trećeg razreda osnovne škole?
3: Zatvorenik.
0: Napisao zatvorenik, da ne objašnjam sad šta je radio. Ko igra finala Ligi šampiona? A to.
3: Šta?
0: Nije tačan odgovor. Šta? Paris Saint-Germain, Arsenal. Poslednje pitanje. Ljudi imaju skoro identične otiske prstiju sa kojim životinjama? Prvo slovo K.
3: Koala.
2: Koala, tačno.
0: Koala, bravo. Znam ljude koji mogu i da spavaju kao koale po 22 sata. Koliko je ovo? Tri tačne odgovore.
2: Tri tačne za sad,
0: za sad prvo mesto. Pratite nas do petka, vidjet ćemo šta će biti onda. Važi?
3: Važi.
0: Ajde, prijatno.
2: Čujemo se ko hoće sutra. Kviz nepotrebnih informacija 065 44 494. Na Viberu smo. Samo pošaljite prijava za Tuc Muc.

0: Vojna pošta 103 je Zana, a šta se dešava na Roland Garrosu, evo sad, da znate odmah. Kecmanović poveo prvi set i onda izgubio dva, ne valja. Đoković dobio u prvi i drugi set 6-3, 6-2, bravo Đokoviću, šta reći.
1: Inače, Nole ovih dana nije samo trenirao i čekao Roland Garros, pauze koristio da bude kreativan. Našao se sa nekim poznatim francuskim DJ-em Mosimanom, da, i tražimo je da mu napravi njegov dream track. Znači, njegovu pesmu iz snova, ali ne bilo kako. Znači, morao je da iskoristi zvuke tenisa i omiljene Noletove hitove iz 90-ih i sve to spojio jedan miks. Znači, tražimo zvuk teniske loptice, onda uzdah Rafaela Nadala, pokret Rodžera Federera na betonu, ono, njegove patike, i zvuk šljake sa hitovima What is Love, Désolé, Papaute i papaute, naravno Đurđevdan. Evo kako to sve zvuči.
0: Ja čekaj da ga... Dobro ga uradio. Idemo.
1: Ovo ću na svadbi.
0: Ovo ti za prvi plezni.

0: ježa. A, hitčina, brate, znači... provadio sam, ja sam konolek, uvek imam ovaj... Imam ideje, neke smernice, ali onda ono, drugi dođe da mi završi to što sam smislio. Znam kako treba da izgleda, ali pojma nema kako to da napravim. Eto, isto tako i Đoković, vidi se da u njemu ovaj, čuči DJ, samo eto, nije tehnički pismen. Inače bi on sve ovo isto znao. Jaka stvar, rekao sam ono, ovaj, da... Ne, ti si rekla. Ovo, brate, da ide na repeat na svadbi, znači, ja.
1: Ubacit ću.
0: Ubacujem
1: upravo na spis.
0: 5.20 je kamere.
1: Gledamo gde su guže, evo javljamo za koji min.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
3: www.roma.rs.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili

0: parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
1: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Među samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Šta su to kupatilske emocije?
4: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
5: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
3: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
5: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
6: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
9: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
8: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: U Beogradu trenutno najveći problem imamo na Slaviji. Čep se stvorio, gužva i kolone u Beogradskoj Makenzijevoj, Nemanjinoj i Bulevaru Oslobođenja ka od autokomande. Takođe Pančevac ka centru grada i od Arene do Sava centra usporeno i dalje. Ostali gradovi su za sad mirni. Naravno, situacija ako se promeni, dojave vaše možete poslati na Viber SMS. Mi vam želimo srećan put.

0: sve do medalje Dina Merlina. Kecmanović 4-0 gubi u četvrtom setu i to nemoj. Đoković 2-0 u setima, 1-1 u trećem setu. Inače ovako van tenisa Đoković sa nekim DJ-em Mosimanom napravio pesmu. Mislim DJ je napravio, ali je ideja Noko, a on je pričao šta sve da stavi u stvar. I stenjanje, i rafu kako se klize, i Đurđudan, i sudiju kad viče Egalite, i još dve neke francuske pesme. I DJ mu rekao daj mi neku ovaj ideju, i Novak mu dao i bijelo dugme i rafino stenjanje, papa ute da smiska, da spiksa i to je bila taka kombinacija svega i svačega. Nemam pojma, ovaj, ko da ti neko da ono plazmu da umačeš u Viber, međutim...
1: Ovaj DJ je stvarno razvalio, ono, vidi se da zna posao. I to je ono kada od bilo čega možeš da napraviš umetnost.
0: Da. I svako treba da razmisli da li u njemu čuči umetniku, bilo čemu. Šta ste napravili tako što ste ovaj, nabacali se da je ispalo dobro? Skoro je neko pričao, rekla mu žena, napravila sam ti kolač od malina, on uzeo da jede ono unutra jabuke. Kaže, šta je bre ovo? Pa to je taj kolač u principu, samo ovaj, nisam imala maline pa sam stavila jabuke. I dobro je ispalo, snašla se žena. I to je za pohvalu. Radi se čime se ovaj, ima, ko ovaj DJ što radi sa Đokovićim materijalom, i super ispalo. Pesmetinu je napravio, bravo. Rekli smo, ide kod Sandre na
1: svadbu.
0: Možda kao on. I kao plesa.
1: Ne preter. Koji,
0: da,
1: ne preter.
0: Dobro, ali da ide par puta ono. Hoću to par puta.
1: Ne, može.
0: 17.33 Senida, Tropico Band, pa se vraćamo...

Polar Robot Tropico Band. Danas u Odašljaču bio odgovori na Google i evo što smo naučili. Pitanje je bilo šta ljudi najviše lažu o sebi pred drugima i mi smo normalno ono, bili u fazonu lažu ono, sigurno za broj partnera, muškarci ono, povećavaju, žene smanjaju, međutim odgovor je u nekoj dobroti, predstavlja se u boljem svetlu nešto i finansijski da su

0: moćni i tako dalje. Tako smo mi promašili. Ko zna kome to informacija nekad bude zatrebala, znači fore, znači da vas vide kao nekog humanitarnog tipa, dobrog. Eto, to radite. I tako se predstavljate i to vidite prolazi. 17 sati 40 minuta, za par minuta u odašiljaču Anđelina.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Neko uđe kilavi Radovan.
5: O, Radovane, otkud ti?
6: Pa, znate, doktore...
5: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
6: Pa da, ali, znate...
5: Šta je? Imunitet?
6: Ne.
5: Grlo možda?
6: Super je.
5: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
6: Kako spavaš?
5: Kao top. A što si onda došao?
6: Da se hvalim, nisam više kilav.
7: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
8: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
9: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
10: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
11: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
12: Bez kamate, bez troškova, bez brige. Novi Stonic, X-Seed i potpuno novi Sportage uz najbolje Kia finansiranje. Kia, najviše za vaš novac.
13: Pripremite se za proleće u Ara Plaza Shopping centru koji nudi sve na jednom mestu. Priprema za mature i proslave, osveženje garderobera i prolećnih outfita. Priprema za odmor, ali i reset vašeg doma počinje u Ara Plaza. Posetite nas u Zanatlijskoj ulici u Aranđelovcu. Ara Plaza.

0: žeću.
1: Rano je ustalo, Toš Preski, 10 do 6 je... Kecmanović je izgubio, a Đoković vodi 2-0 u setu, ima 3-3 u setu broj 3. Kraja Došljača nema više, za 10 minuta Vojvodina, pa onda u 7 i oca, čujemo se sutra u 3, ajde.

0: ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
4: onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odaberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
2: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gomex, lakše od srede. Od 27. do 31. maja. Paradajz kilogram 199,99. Mleko zdravo 3 x 1 litar 279,99. Plazma keks 800 g 599,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
6: Sutra pretežno sunčano, ponegde sa oblacima i prolaznom kišom. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviše 25 do 29 stepeni.
5: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Predsjednik Srbije doputovao je u Šangaj gde je nastavio zvaničnu posetu Kini i naveo da je ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbija uživa u toj zemlji. Vučić je rekao da je predsjednik Xi Jinping tokom njihovog sastanka i večere insistirao na saradnji dve zemlje u oblastima veštačke inteligencije, modernih tehnologija i inovativnih rešenja. Sve je spremno za polaganje završnog ispita za osmake, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Istakao je da će taj ispit polagati više od 64.000 učenika i da je planom upisa u srednje škole predviđeno nešto manje od 72.000 mesta u stručnim školama i gimnazijama. Prijemni je 15., 16. i 17. juna. Ministarka za socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski uručila je danas ugovor o finansiranju i podršci za tekuću godinu Društvu multiple skleroze Srbije u iznosu od 13,5 miliona dinara. Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova su u saradnji sa pripadnicima poreske policije u Nišu uhapsili 14 osoba, osumnjičenih da su tajom poreza oštetili budžet države za više od 20 miliona dinara. Rukometaši Vojvodine dočekaće večeras Partizan u drugoj utakmici finalne serije play-offa Arkus Lige. Prenos utakmice je od 8 na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
5: Radio S.
9: Slušaš Vojevanje.
10: Vreme nikad tako ne uspori kao kad jedva čekaš da prođe. A gde žuriš? Stvarno mi nije jasno. Gledam malo i ove starije od mene. Namerno se trude da uspore vreme. A kad si mlađi, bacaš ga, razbacuješ ga ko pesak u Africi. Misliš da će večno trajati, a neće. Dobro.
11: Pre sam čekala vikend da radi izlaska, sada zbog spavanja. Ima i toga i to dolazi s godinama, moramo priznati. Misa obično komšije, što duže živim, to sam uvereniji da ostale planete koriste zemlju kao ludnicu. Jer je utvrđeno da kada se noći došinjate do frižidera, to se zove tajna večera. Sad, što je to slučajno, veliki Michelangelo, ne mislim, ono, Da Vinci u stvari, pravio tu tajnu večeru, to je drugi padež. Ali tajna večera je ono, ti se šunjaš od žene, žena se šunja od tebe, pa ko koga navata.

Ima nešto, šta ima? A, kaže, ima svašta. Dobro, ajde, ako ima svašta, nek tako i bude, nek bude na radost. Pitate šta se dešava, ljudi, ne mogu vam reći. Šta je rekao Albert Einstein? Samo su dve stvari u životu beskonačne. Svemir i broj svadbi Darka Lazića. Za ovo prvo nisam siguran baš. E, pa dobro, ima onda tu i neki drugi stvari. Neću da vam kažem baš, ali... gotove plaže, kokteli, slikanje nogu kao viršli, flamingosi, crveni, ljubičasti, vreme zajvar. Razmišljam da idem na one vežbe za trudnice, da naučim da dišem kad se predem. Jer znate sami da najduže putovanje počinje rečenicom. Ljudi, znam bre prečicu. 9 od 10 žena ne zna šta da obuče ujutru. A ona desna zna, ali teško ulazi u to. Kaže, posebno cenim ljude koji umesto pitanja, šta ti je bre, šta, kako se tako ponašaš? Kažu, e, aj popijemo nešto. Tajna dugovečnog braka je da svako uzima svoje lekove baš na vreme. Ako jednom ode, onda nije vredno vraćanja. Osim ako je konobar otišao po pivu. Au, falau, falau. A, kaže ovako, što spavaš sa toliko jastuka? Pa jedan jastuk za glavu, drugi jastuk da ga zagrali, a treći čerati da blesa nama. Vojvodina.

0: E, dobro, idemo dalje da vidimo šta nam se novo nudi. Vidim da vam se ovo dopalo po vašim reakcijama, ovakve misli, ideje koje dolaze. Kratka forma koja ne opterećuje. I zavisi šta se kome dopada, taj to i zapamti. Naprimjer, nekome odmah zapamtite ime, prezime, datum rođenja, horoskop, krvnu grupu. A nekog, ne, mi posle 15 puta ne znate kako se zove. Do osobe. Aktualnost o kojoj sad na ovom i ja pričamo dok ide muzika, nove i stare generacije. Koje si godište? Ono kojeg su roditelji odmah posle par dana poslali samog u školu. Da, ko popije limunadu bez šećera, taj je spreman na sve. I do duše i kafu, ali treću. Da. Još jedan podsjetnik mali, od pre nekih 7-8 godina vraćamo se u prošlost. Kad muškarac otvara ženi vrata od kola, ne mora da znači da je džentlmen. Ili su to nova kola, ili je nova žena. Što si besno? Sanjala sam da imaš drugu. Pa šta sam ja kriv? Da me voliš, ti bi me probudio. Jedno mišljenje kaže, tokom porođaja bol je toliko jak da žene gotovo mogu da osete kako je muškarcu kad vidi da mu je branik na auto ogreban. Dragi, ti i ja smo stvoreni jedno za drugo. Stvarno? Ti za jedno, ja za drugo. Ja, sve što ti treba, malo osmeha. U ovo vremena je jako teško biti, mislim ono, sačuvati brak, vozačku i platu do kraja. Vojevanje.
1: Vojevanje.
2: Radio S. Vama na dar. Novi Ultra Par. Ultra niskoekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group. Gornji Milanovac.
3: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera. Floyd. Herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
4: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 2 6

0: 5161.
1: www.roma.rs.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Fluvsan. Fluvsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Fluvsan.rs.
1: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Sutra od 19 časova do 5 ujutru trajaće radovi na autoputu A1 na deonici petlja Ostružnica, petlja Orlovača u tunelima Lipak i Železnik. Radovi će biti obeleženi, zato pratite signalizaciju i prilagodite brzinu. Radio S želi srećan put.

0: Mi nastavljamo dalje, što bi se reklo, negde u smiraj dana. E da, ima ona, kako se zoveš, Dana. Skraćeno od Bogom Dana. Ili ima, kako se osjećate posle jednog piva? Pravo da vam kažem, nikad nisam popio jedno pivo, minimum tri. Ljubav ako postoji, delima se najbolje kaže. Ako ne postoji, ostaju samo reči da se o ljubavi laže. Mali stih za početak. Ne mogu prosto da razumem ljude koji u životu ništa ne žele i ništa ih ne interesuje. A šta si se rađao, kuđo? Jeste li primetili da ljudi koji su brzi na uvredama su vrlo prespori na izvinjenjima? Ima ljudi koji nisu spremni da učine malo pravih stvari da ženu osvoje, ali su spremni da učine mnogo pogrešnih da izgube. Mi se ne gubimo, tu smo gde jesmo. Muzika koju Srbija najviše voli, Facebook stranica Vojevanje Radio S i... Mnogo možete s onim ko želi da se trudi zajedno s vama. S onim ko ne želi, ne možete ništa.
1: Neko sprema večeru, neko sprema stan, a neko pakost ili zlo. Posle svakog kusa ono što je spremio. Za neke bolesti zavisnosti nema leka. Naprimjer, komplekse. Nije poenta da se iznerviraš. Poenta je da naučiš da živiš iznerviran. Moja žena je pravi mađioničar. Ona može u sekundi svoje greške da pretvori u moje. Što oblačiš večera za kafanu? Pa oblačim sve crno. Što bre crno? Pa žalim. Šta žališ? Pa sebe sutra. Kažu da je seks nešto kao krečenje. Uvek neko od njih dvoje gleda u plafon. Vojevanje i na Facebook stranici Vojevanje Radio S.
2: Vojevanje.
3: Radio S.
2: Radio S.
4: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
6: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
7: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
11: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
12: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
11: Aha.
12: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
11: Bilo gde?
12: Da, dovoljen je samo internet.
11: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
12: Da, ali i za preduzetnike.
11: A ili imate sajt?
12: Minimax.rs.
11: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
12: Jel?
11: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu. Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
13: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
14: Kao da više ne postoji ništa što mi stoji na putu. Kako zračim, tako privlačim. Je suis la reine. Ups, ponovo znam i francuski.
15: Izgleda da te je prošao bol.
14: Znaš onaj osjećaj kao kada se vratiš u igru. Rapidlol. Ups, Rapidoles 400 mg. Meka kapsula za ublažavanje blagog do umerenog bola. Za kratkotrajnu oralnu primjenu. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
13: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

Samo kaže, koncentracija je bitna kad se presipa iz bureta u flašu. Za lepotu je potrebno malo sna, ili malo više, ili baš mnogo ako ti ne ide lepota. A jedna je rekla da kačenje zavisa bi trebalo da uđe u sportsku disciplinu. Kada su ljudi nervozni, u životu se treba ponašati kao za volanom. Samo pustiš ove što baš nisu pri svesti da prođu. Kaže, hoćeš u šetnju, ne mogu, kaže, sparne. Hoćeš kasnije, može. Kad? Pa tu, početkom novembra.

što reče komšija, počinje da me brine to što me skoro više ništa ne brine. Imam dovoljno odeće i cipela, ne moram da idem u šoping. Rekla je, nijedna žena nikada. Jao, kaže, devojkama, ovaj, pukla guma, jedna kaže, ne mogu da skinem točem, zvat ću mog dečka. A gde ti je rezervni, pita druga. Kaže, ne javlja se na telefon. Backup mora da se ima, takve su vremena. Pogotovo ako zabaguje hardver. Softver onda nije bitno.

0: Anđele, Vlado Georgijev, minut je do 7. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
4: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Opremite svoju savršenu kuhinju i uštedite. U Gigatronu vas do 30. juna uz Bosch ugradnu tehniku očekuje povrat novca do 18.000 dinara. Odaberite vrhunske Bosch ugradne aparate. Gigatron.rs.
7: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: U Srbiji trenutno vedro, nema nikakvih padavina, neki oblačici su tu u Somboru, temperature visoke, Sombor 32, Negotin 31, Vranje 29, Beograd trenutno 30. Sutra kažu prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadne i dela centralne Srbije, ujutru i prepodne će se izdemestiti na jug zemlje. U ostalim krajevima pretežno sunčano, jutarnja od 12 do 20, najviše dnevno od 25 do 29 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Teodora Milošević.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Predsjednik Srbije doputovao je u Šangaj gde je nastavio zvaničnu posetu Kini i naveo da je ponosan na prijateljstvo i ugled koji Srbija uživa u toj zemlji. Vučić je rekao da je predsjednik Xi Jinping tokom njihovog sastanka i večere insistirao na saradnji dve zemlje u oblastima veštačke inteligencije, modernih tehnologija i inovativnih rešenja. Šef srpske diplomatije Marko Đurić izjavio je u Njujorku da je u fokusu upravo održanih razgovora između srpske delegacije i ministra spoljnih poslova Kine Wang Jia bilo jačanje saradnje kineske i srpske diplomatije u kontekstu sprovođenja dogovora koji su postignuti tokom posete predsjednika Vučića Kini. Ministarka za socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski uručila je danas ugovor o finansiranju i podršci za tekuću godinu društvu Multiple Skleroze Srbije u iznosu od 13,5 miliona dinara. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv dve osobe zbog sumnje da su 20. novembra prošle i 3. februara tekuće godine aktivirali i bacili dve ručne bombe na porodične kuće oštećenih, od kojih je jedna na kuću pevača Zdravka Čolića. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je sa Roland Garrosa pošto ga je u drugom kolu pobedio Portugalac Nuno Borges. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, čujemo se ponovo u 8.
7: Počinje
8: Veče sa Jocom.
10: Život bolje zvuči, Radio
0: Dobro večer, dobro večer, evo nas u sred srede, odnosno u sred nedelje, mogu tako slobodno da kažem, sredu smo lagano i otkačili, ali još malo nas deli do vikenda i sada je onako vreme malo da se obodrimo, ako ste se možda malo istresirali na poslu, malo da se onako relaksiramo i da nekako bude lakše i lepše na kraju radnog dana. Pitam te za početak, šta u životu mora da ti bude brendirano, a za koje proizvode ti je apsolutno svejedno, pa čak i ako su fake. Svi smo različiti po tom pitanju, neki vole neke određene stvari da budu, pa što se kaže, ono, poslednji dinar će dati za njih, ali da budu sasvim, sasvim onako kako treba, a za neke, ma ne daješ ni pet para, daj šta daš samo da si je kupio. 0654 44 494, Viber broj za vaše poruke. Za 10 minuta čitam odgovor, a tad ti javljam i najneverovatniju fake stvar za koju ti verovatno nikada ne bi palo na pamet da se neko dosjetio da je falsifikuje, a aktuelno je ovih dana. Matija Cvek i Velek za početak našeg druženja, ovo je Pristajem. Dobroveče. Dobroveče.

Ostavljam, kaže Đana, tačno je 19 sati 14 minuta. Da li ćeš nešto da ostaviš samo zato što je ovaj fake, zato što nije original? Pa, definitivno, postoje neke stvari ovaj, koje moraju da ti budu u životu original, ali pristaješ i na neke fake stvari, pa čak i ne brendirane, ne mora da bude fake, prosto za neke druge koje ti nisu toliko prioritetne. To je ono što pitamo večeras. Šta u životu mora da ti bude brendirano, a za koje proizvode ti je apsolutno svejedno, pa čak i ako su fake? Dakle, neki ljudi, kao što znamo, su spremni da daju 100 evra, na primjer, za patike, drugi su u fazonama, baš me briga, daj mi što jeftinije, onako ću da ih iznosam i da ih bacim. I tako nam je bukvalno i za sve ostalo, za telefone, automobile, parfeme, satove, šta god. Jedan ortak mi je čak pričao o ljudima koji su fanovi jako skupih hemijskih olovki, zamisli, i to postoji. I tako se zaneo u toj priči i kaže mi kao, e, brate, mogu da ti nabavim ako hoćeš i tu i tu marku hemijske olovke, mislim negde oko 150 evra, to je cena za tebe, ali veruj mi, tako nije ispod 200. Ja gledam onako, rekao, druže, 150-200 evra za hemijsku, nisi baš sasvim okej, okay, ali opet strane mi razmišljam, pa čekaj, postoje ti ljudi koji neke stvari cene i dali bi tako velike pare, što možda ja ne razumem. No, ono što je začudilo mnoge ovih dana takođe jesu fake sličice, to za album Svetsko prvenstvo 2000.

0: takav original.
1: E dobro, da čujemo sad i vas. Šta mora da bude original, šta uopšte nije bitno, pa čak i ako je fake ili možda apsolutno da nije brand. Piši mi 0654 4 4 4 4 Viber broj Radio S.

0: Boris Novković, Ko sam bez tebe, 19:23. Pitali smo večeras šta ti je bitno da bude original, šta ti je bitno da bude onako baš, da si dao sve moguće pare, da dobiješ najbolju onog što si zahtevao, recimo, ne znam, cipele, možda žene vole tašnu neka koja je onako baš cool i koja je neka prestižna marka. Muškarci, pa mi volimo da imamo, recimo, dobar telefon, volimo da imamo dobar auto, ali za neke stvari nekada bukvalno smo ono u fazonu, ma daj bre, brate, šta god, nije bitno, samo kupi to i aj čao. Međutim, nekada se bukvalno ne razumemo u tom smislu, pa pogotovo ovako kada smo sa našim partnerima, partnerka možda želi nešto što je previše skupo ili možda mi želimo, pa smo onda fazono, daj bre ženo, šta to, šta to i zbog čega za to da dam pare. Suad kaže, original moraju biti ljudi, sve nas je više fake, pozdrav Joco, pozdrav i tebi Suade, ovo je jedna velika, velika istina. Pisao nam je i neko ko se nije potpisao, kaže uvek je bitan kvalitet, ako je u pitanju stvar koja ima svrhu, mora biti kvalitetna. Mada, kaže, ja sam u Aziji kupio fake AirPods, platio ih 20 evra slušalice, odlično rade, pritom imaju, kaže, prekopiran Apple software, pa kada se otvori kućište, pokaže aktivaciju slušalica. Radi bežično punjenje, nosi sve i noise cancellation, kaže, tako kao da su prave, pa ko je ludo da da 300, ako može i 20 evra. E pa to sam onda ja baš i pričao, ne podržavamo dakle nikakvu pirateriju, nikakve fake stvari, ali opet, ako ti je nešto sve jedno, brate, što ne kupiti jeftinije i što dati ogromne pare. 7.25, to je šta mora da ti bude original, a šta ne, slobodno nam piši na 065-44-494 Viber broj Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.com.

0: sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
3: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnosti.

0: Prednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Pharma.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Kada me...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Kad na jastuk legnem da mirišu karanfili, za kuću šminku negu, kaže se hej Lili!
4: Do 50% popusta na sve finiš proizvode do 30. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
6: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
7: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
8: Na autoputu E75, petlja Aleksinački Rudnici, petlja Paraćin ka Beogradu, izvodit će se radovi od 8 do 16 časova sutra, a zbog radova sa saobraćaj će biti vozna i zaustavna saobraćajna traka zatvorene. Srećan put želiti radio S, u nastavku uživamo u vožnji uz Ninu Badrić, pre toga ovo su Jason Derulo i French Montana i Tiptoe. Derulo. Wine for me, darling. Where your movie spine is alive.

0: Dodiri od stakla, bilo je ovo Nina Badrić na Radiju S. Život bolje
1: zvuči. Slušaš Veče sa Jocom.
0: Ej, večeras ne pričamo o tome šta ćemo raditi za vikend, ali moram da ti kažem da Beogradski manifest kreće uskoro 12. put na Kalemegdanu, najveći porodični festival u regionu, u centru najstarijeg i najlepšeg parka u Beogradu. Naravno, znamo svi gde je, šta je i kako je. Kreće od 29. bit će do 31. Dakle, ponovit ću ja to i sutra, ponavljat ćemo mi ovde na Radio S to nekoliko puta, jer definitivno jedna sjajna manifestacija koja pre svega besplatna, sjajno je što je u prirodi, u prelepom Kalemegdanskom parku i sjajno je što je za sve generacije, bukvalno što se kaže od 7 do 77. Dakle, imat ćemo dakle, tu veliku, onu najveću zonu koja se zove Aduti Srbije, dakle kulturno-istorijsko gastronomsko bogatstvo Srbije. Imat ćemo dakle, i recimo zabavu za najmlađe, mašta može svašta, dakle tu su neke kreativne radionice, tu su pozorišta, tu je sve i svašta. Dakle, dosta muzike, manifest bazara, da ne najavljujem, ja baš sad ovde preterano. Slobodno samo svrati do Kališa i lepo se provedi ovoga vikenda. Ovo su Davite i Bajega.

Nije ljubav pokora, kaže Boris Režak u 19.46. Mi uskoro nastavljamo dalje uz najbolje pesme i novi zvuk. Stiže nam, stiže Luna Park, da li se sećamo? Georgia, da, bio predlog za Euroviziju. I ne znam zašto nije prošlo, slušajte stvar. Stiže nam za dva minuta, bit će tu i Aleksandra Radović.

0: Dakle, najbolje pesme i novi zvuk i dalje kod nas. To stiže do 20 časova, 19 je prošlo, jeste. A naravno, mi se vraćamo za manje od minut, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
3: Yes. I znaš šta? Wiener Burger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
2: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
3: Ma da, slušaj, samo se prijeviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
2: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
3: Uđi na wienerburger.rs i zgrabi svoj voucher.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40%. Od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990. Ležaj Verosa 37.990. Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
9: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
10: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
11: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
12: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
13: Namaži mi.
14: I meni, tata.
12: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
15: A za kraljicu?
12: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
16: Ja sam Jovan Memedović. Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja. Ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
17: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.

0: tobom bi ponovo, kaže parni valjak, tačno je 8 na Radio S. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
3: a onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Drina i dedovina. Super kombin.
6: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
5: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu.

0: obajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
1: Maturanti, vaša velika noć se bliži, a Galileo ima sve što vam treba. Pantalone, košulja, sako, kravata. Po odličnim cenama. Odberi Galileo i budi zvezda večeri. Galileo, sve za muškarca.
2: Sjajan izbor bele tehnike čeka vas u Metalac Marketu. Samo od 25. do 31. maja. Super cene Beko i Whirlpool bele tehnike. Za lepše trenutke kod kuće. U Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Legend slavi 30 godina. Iskoristi 20% popusta na označene artikle iz kolekcije Proleće leto 26. Omiljeni letnji komadi sada po odličnim cenama. Akcija traje od 27. do 31. maja u prodavnici i online. Požuri po svoje Legend favorite.
2: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
3: Ima nekih oblačića tamo po Vojvodini, ali nema kiše i to je najbitnije u ovom trenutku. Novi Sad 30, Kraljevo 29, Vranje 27, Beograd 30. Sutra nas očekuje prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadne i dela centralne Srbije, koje se ujutru i prepodne izmešta na jug zemlje. U ostalim krajevima sunčano, jutarnja 12 do 20, najviše od 25 do 29 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Teodora Milošević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Proizvodnja robota u Srbiji počeće između 10. i 20. jula, rekao je predsjednik Vučić tokom posete Kini. Proizvodnja će se odvijeti u tri faze, a za dva meseca Srbija će imati humanoidne robote, što, kako je rekao, neće imati niko drugi u Evropi. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić istakao je u Njujorku na sastanku sa ministrom inostranih poslova Kine Wang Yi da je ova nedelja od izuzetnog značaja za odnose dve zemlje i da će dati snažan podsticaj i daljem jačanju srpsko-kineskog partnerstva i njegovom istorijskom usponu. Kako RTS prenosi, DV ženi Saše Vukovića, sumnjičenog za teško ubistvo AN u restoranu 27, sud je po žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio pritvor do 30 dana. Sumnja se da je ona suprugu dostavila pištolj iz kojeg je upucao AN u restoranu, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo u jednom buretu u blizini Jarkovačkog jezera. Od 1. jula obavezna je upotreba tag uređaja za teretna vozila, podsjećaju iz puteva Srbije. Rukometaši Vojvodine dočekuju Partizan u drugoj utakmici finalne serije play-offa Arkus Lige. Prenos utakmice počinje na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
3: Hvala Teodora, čujemo se ponovo u 9.
6: Život bolje zvuči.
2: Slušaš Veče sa Jocom.
6: Radio
3: Sreda večeras, male pobede sredom, sve znaš, dakle danas je sreda, imaš malu pobedu, pošalješ je nama, mi ti čestitamo, tebe pohvalimo, ti ponosan, svima lepo, dakle piši, čekamo te 065-44-494, Viber broj radija S naravno, a dok ti pišeš, Senida, Sergej i Toma, kod nas, najbolje pesme i novi zvuk, dobro večer.

Da vidimo šta ste vi napisali. Dobro. Evo, gledamo šta je pristiglo trenutno. Tu je Snežana, tu je Jelena, dobro, ali one nešto drugo pišu. Milan kaže, danas sam prvi put posle 6 meseci uspeo da ustanem bez odlaganja alarma i stigao na posao nasmejan. Bravo Milane, kaže, mala pobeda, ali moja. Pozdrav za ekipu, pozdrav i za tebe Milane. Svaka mala pobeda se računa, tako da slobodno izvolite pišite nam. Ivana kaže, konačno sam naterala oca da ode na pregled koji je odlagao godinu dana, sve je okej, ispalo, danas mi je srce puno. Eto, to je mala pobeda kad uradite tako neko dobro delo. Danas sam prvi put rekao, ne mogu bez griže savesti, ispostavilo se svet nije stao. Mala, velika pobeda, e, takve pobede tražimo, to je to. Dakle, 065-44-494, slavimo male pobede jer je sreda, a sredom naravno uvek su aktuelne male pobede na Radiu S. I ti u nastavku, ja ti priznajem, pre toga ovo je Ana Stanić i Krila.

0: Elektrotim, ja ti priznajem, 8.26, večera smo hteli da priznate koja vam je mala pobeda, onako nešto što vam je pošlo za rukom u poslednjih 7 dana od srede do srede. I evo, Snežana napisala sjajnu poruku, ja se taman ponadao, kaže, evo, napravila sam onaj famozni kolaž, dve banane, dva jajeta, prašak za pecivo, orasi, uspeo je i odvratan je bio ukus. Da li se i to računa u uspeh? Pa ne, Snežana, ne, definitivno ne. To nije mala pobeda ako je odvratan ukus kolača.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: nikad tuđin, samo mir i tišina.
1: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

Znaj da znam, kaže Marija Šerifović, 8 sati 34 minuta. Sa tobom je Joca. Šta slušamo u nastavku? Stižu nam najbolje pesme, stiže novi zvuk. Slušat ćemo recimo pesmu Kraj. Dana Karić, Srđan Lazić i Igor Simić, a stiže nam i Crvena jabuka. Za koga noćas čuvaš duha oko vrata. Sve to odmah nakon Nemanja Radoševića, nova stvar koja se zove Samo tvoj na Radiju S. Dobroveče.

0: Još nije kraj, trajamo do 10, bili su ovo dana Karić Srđan Lazić i Igor Simić na Radiju S. Još jednom da pomenemo, ono što je bitno jeste da će do kraja maja biti izmenjene linije saobraćaja 65, 612, 70, 613, 82, 607, 74, 75, 72N, 76 i 78, dakle sve ove linije će biti izmenjene tamo negde u nivou ulice Nikole Dobrovića. Ako tuda idete na posao, da znate, ako možda autobus ne prolazi starom trasom, da ne zakasnite sutra na posao. Mi ćemo u nastavku uz Editu, stiže nam 0008.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koje povrće je izabrano za najjače povrće na svetu? Ovo je, brate, nešto što svi jedemo ono, svaki dan.
3: Paradajz.
2: Ne jedemo, brate, paradajz svaki dan.
4: Krampir. Kako ko? Kako ko?
2: Pa ako ga jedeš u februaru, martu i aprilu, onda da.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi. Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
7: 4. juna u MTS dvorani doživite scenski spektakl Carmina Burana, kakav još niste videli. 100 umetnika će vam svojim instrumentima, glasovima i plesom dočarati monumentalno delo Karla Orfa. Ovo nije koncert, ovo je snažno pozorišno iskustvo koje se pamti. Carmina Burana, 4. jun, MTS Dvorana. Ulaznice na mtsdvorana.rs.

0: Etita 0008, a tamo negde između 6, 8 i 10 bili su sa vama ovde na Radio S Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o
3: 280 evra dnevno košta ulaznica za dobrovoljni detoks zatvor u Istri.
4: Nemoj plašiš ljudi.
3: Karantin, šta da kažem. Bio brat naše koleginice koji je rešio da smrša 7 dana bez prodavnice, bez kioska, bez pekare. Samo on i drugar i 5 žena usred ničega.
4: On i drugar i 5 žena, znate, pa ja bih dao za ovaj detoks.
3: To ne zvuči loša priča.
4: Ovo je vrhunski detoks, detoks od života.
3: To su radili jogu, posle su pili one sokiće u svim bojama one detoksa, u stomak kad krene da ti svira ono Morzeovu azbuku ili Beethovenu simfoniju, padaš u nesvijest bukvalno. I na kraju balade, toliko je bio gladan da je tamo negde u toj pustari završio na nečijem voćnjaku, na trešnji, samo da bi nešto žvakao,
4: da
3: nešto,
4: nešto
3: čvrsto,
4: nešto,
3: što se kaže.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Lady Dino Dvornik na Radio S, minuti po je do 9, a mi se družimo do 10 i zato ostani uz nas. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Stižu nam neki oblaci sa severa, ali još uvek nemamo padavine. Sombor trenutno 27 stepeni, trenutno u, na Zlatiboru je 21, u Vranju je 24, dok je u Beogradu 28. Sutra nas očekuje prolazna oblačnost sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom iz zapadne i dela centralne Srbije. Ujutru i prepodne će se izmestiti na jug zemlje, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Jutarnja od 12 do 20, najviše dnevno od 25 do 20. 29 stepeni. A tačno u 21 sat slušamo i najvažnije vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije rekao je da su Kinezi tokom njegove posete izneli ponudu sa veoma povoljnim cenama za izgradnju modularnog nuklearnog reaktora u Srbiji i istakao da će država razmatrati sve opcije koje joj trenutno stoje na raspolaganju. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić istakao je u Njujorku na sastanku sa ministrom inostranih poslova Kine Wang Yi-em da je ova nedelja od izuzetnog značaja za odnose dve zemlje i da će dati snažan podsticaj daljem jačanju srpsko-kineskog partnerstva i njegovom istorijskom usponu. Kako RTS prenosi, DV ženi Saše Vuković osumnjičenog za teško ubistvo Ana u restoranu 27. Sud je po žalbi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odredio pritvor do 30 dana. Sumnja se da je ona suprugu dostavila pištolj iz kojeg je upucao Ana u restoranu, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo u jednom buretu u blizini Jarkovačkog jezera. Od 1. jula obavezna je upotreba tag uređaja za teretna vozila, podsjećaju iz Puteva Srbije. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garosa, pošto je danas pobedio Francuza Valentana Rojera rezultatom 3:1. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, čujemo se sutra.
1: Slušaš
2: Radio S.
1: Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: 5 sat i 1 minut ovih dana po Beogradu, a boga mi i po drugim gradovima možemo da čujemo stalno neko lupanje, burgijanje, to što je vreme za prolećno sređivanje doma, jel tako, kuće. I sjajno pitanje svih pitanja našlo se nedavno u vezi sa ovom temom na Redditu. Kaže, svako se bar jednom našao u ovakvoj situaciji i kaže ovako, brate, šta se radi dok ti majstor popravlja lavabo? Dakle, šta ti radiš dok on nešto popravlja, bilo da je lavabo ili bilo šta u kući? E, ovo je ono što nas zanima. Dakle, da li mu sediš nad glavom ili opet odeš tamo negde da gledaš TV ili već šta da radiš, jel? Da. Ako neko ima odgovor na ovo pitanje šta je najbolje raditi dok je majstor u kući, piše nam na 0654-4494. Svakako očekujemo i od majstora da nam kažu, jer nekako kako god da okreneš, ne valja. E, a o tome ćemo za 10 minuta.

Novi zvuk na Radio S, 9 sati 11 minuta, bio je ovo Sudar svetova. Sjajno pitanje svih pitanja našlo se nedavno na Redditu, svako se bar jednom našao u sledećoj situaciji. Pazi sad, brate, piše tako na Redditu, šta se radi kad ti majstor popravlja lavabo? Malo mi je, kaže, glupo da gledam TV jer ispada kao da u kući imam roba, a opet neću ni da ga nadgledam jer ispada kao da imam roba u kući. I realno, ako pogledaš, zaista je neka, pa onako, polu neprijatna situacija. Šta raditi kada ti je majstor u kući? Dakle, čekamo kvalitetne odgovore, a posebno ćemo ceniti odgovore i samih majstora. Recimo, baš nedavno došao je momak da mi popravi optički kabel. Dakle, optički kabel, svi koji imate u kući znate koliko je tanak. Ja zakači usisivačem, on pukao, ja zovem čoveka, on došao, ne progovara ni reč. I sad, ne znaš šta da radiš, da li tu da blejiš sa njim, da gledaš, kao da se praviš da ti je interesantno, ili da opet odeš u drugu sobu, eto, ponudiš čoveka pićem, kafom, sve, on kao hvala, ne, odbije, i sad on tu radi, a ti šta radiš konkretno? Stojiš tu njemu nad glavom, što ume da ga onako dekoncentriše i da bude u fazonu, kaj, brate, malo prošetaj, pusti me da radim, još pogotovo ako imaš neki predlog

da možda on nešto uradi ovako ili onako, na ovaj ili na onaj način, ili da možda ovo ili ono, onda te on onako pogleda značajno i kao, brate, pusti me da radim. Pa čak i ako ćutiš, neprijatna je tišina i onda moraš to da napraviš kao neku zabavnu priču da bi eto kao nešto čisto, da ne bi bilo neprijatne tišine. S druge strane, ako se pokupiš i odeš radiš ono što bi inače radio, nešto po kući, majstor može da bude u fuzonu kao, gle ovoga što me iskulira, ja ovde radim, a ovaj tamo blej po kući ili se bavi nečim drugim ili leže gleda TV ili uopšte ga ne zanima. Šta raditi u situaciji kada ti je majstor kući? Čekamo vaše odgovore, ali želimo pre svega da čujemo i odgovor samih majstora, da li više volite da vam neko stoje nad glavom ili ste u fuzonu, zašto ne se tamo gleda TV, zašto nije ovde? Pišite nam 0654 4499.

0: Merlin, moj život je Švicarska, 21.19, da, priča svakog gastarbajtera koji je otišao da radi u Švicu, ali, ili možda negde preko grane uopšte, ali mu nedostaje rodna gruda, jeste. E da, a kada se radi, onda prosto nekako, ne znaš prosto šta da radiš kada ti majstor radi u kući, ne znaš da li da si tu, da li da si negde, da li je to nešto da pripomogneš, opet šta ti da pomogneš ako je on majstor, mislim, prosto neugodna neka situacija, neugodno je sad ti tu da se raščepiš i da gledaš TV i kao da te baš briga za sve, neko on radi svoja posla, a opet kao nezgodno je i da mu tu postavljaš nekakih gomilu pitanja. Ja tako sedeo sa mojim vodoinstalaterom, čovek je uzeo i pomešao toplu i hladnu vodu, pa rekao, druže, pa nije baš da imaš 16 cevi, imaš samo dve i uspeo si da pomešaš koja će ide na koju slavinu, tako da morao je sve to da raščivija. No dobro, da vidimo šta kažete vi. Jelena kaže, rudnička kaže, pa da, odem, radim svoj deo posla u kući, majstor radi svoj deo, ja svoj, dobro, da, okej. Okay. Nekako je to, ali opet moraš da budeš tu negdje gde je on, šta sad ako on pita nešto, izvinite, hoćete ovo ili možda ovo ovako ili ono onako ili zatraži neki savjet ili bilo šta, moraš da si tu. Odžačar Vlada kaže, volio bi da vidim da se popnu sa mnom na krov, pa dobro da, ali onda bolje ne, bolje ne, ipak bolje ne, možda, bolje gledati od ozdo ovaj sa sigurnog. Snežana kaže, ne, nikada, kaže, ne ostavi čoveka na miru, to nikako ne voli, ali je dobro da zna da si u kući. Ha, ne, u stvari nikada. Nemoj ostaviti, dakle, nikada ne daviti čoveka, nego ostaviti ga na miru. A kaže, eto, moj baš sin radi te telekomunikacijone poslove i naravno da ne vole da im čovek visi nad glavom, ali, eto, kaže, oni su ti koji češće vas pitaju šta tačno želite. Pa dobro, da, tako je. Ali opet, kažem, neka neprijatna situacija, uvek neprijatna tišina, ne nov čovek u vašoj kući, morate budete ljubazni. Evo, kaže Boba, kao majstor mogu da kažem, najgori su oni što stoji iznad glave i dišu za vrat, brate, sedi, pij kafu, zove ako treba nešto i to je to. Milica kaže, ja ponudim kafu, pitam treba li šta i nestanem, to je neki nivo odnosa koji svi želimo, a tu je i Ivan, kaže, jedno sam sedao da gledam seriju dok majstor radi i toliko mi je bilo neprijatno da sam na kraju njemu objašnjavao o čemu se radi. Ovo je sjajno. 21, ako ti imaš predlog šta radite dok majstor radi, šta, da li si tu s njim ili si možda otišao da gledaš TV ili šta uopšte, piši nam na 065 44 494.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
5: Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
6: Dobrodošli na veče za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
7: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
6: Uživaj u pesmu.

0: pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Miloša Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Crnokosa tačno u pola devet, bio ovo Željko Joksimović, a sada ćemo čuti i šta su to radili danas između 3 i 6 Šilja i Sandra.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Ove nedelje dešava se jedan veliki događaj, moj verenik i njegov budući kum, dvojica Nikola, dva najbolja drugara, čije su svadbe zakazane u razmaku od dve nedelje. Prave zajedničko momačko veče na jednom spautu na domak Beograda. Jedan od naših drugara izjavio je da ima četiri drugarice koje su igrom slučaja striptizete i ponudio se da ih povede. Naše mladoženje tu ideju kao odbijaju. Šat. Kuma i ja smo za. Ja
3: znam za jedan slučaj. Momačko veče, kafić u Kosovskoj, mladoženje i 10 ortaka i normalno pojavi se striptizeta. Bilo pre 10 godine i odradi ona tu šta je imala, međutim ne ode odmah iz kafića nego krenula da priča s mladoženjom i super neka priča, zgotive se, uzme o njoj telefon. Ne veze, oženi se on, međutim posle 6 meseci se razvede i oženi striptizet. Ne kažem da će ovako bude i kod ovog tvog i kod njegovog kuma, nego sam samo teo da ispričam eto jednu lepu priču oko pepeljuga. Kome dečko ide na momačko, nemoj se nervira, ne mora znači baš da će se zaljubi u striptizet. Ajde glavu gore bre, glavu gore bre, neću suzu da vidim ono.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: kažeš
1: oktopod.rs.
2: Uživajte u smehu i vrhunskoj komediji i monodrami Anđelke Prpić. Šta me opet snađe? 28. maja u MTS dvorani. Sve o večno aktuelnim temama, životu i izazovima žena na duhovit i jedinstven način. Karte na mtsdvorana.rs.

10 do 10, ljubavi moja, Aleksandra Radović za kraj našeg druženja. Ponovo se slušamo sutra od 19 do 22, ispraćamo još jedan četvrtak. A do sutra, najbolje pesme i novi zvuk na Radio S, naravno ostani uz nas u 6, Irena i Ivan, a ti i ja na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan, Y i Gnjatović, prepoznaćeš me po velikom slovu Y. I za kraj, laku noć. Aj, čao!

0: samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.

0: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 17. do 27. maja. Ormar Hana 24.990, Ležaj Verosa 37.990, Cipelar Neo 9.990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Uživajte u smehu i vrhunskoj komediji i monodrami Anđelke Prpić. Šta me opet snađe? 28. maja u MTS dvorani. Sve o večno aktuelnim temama, životu i izazovima žena na duhovit i jedinstven način. Karte na mtsdvorana.rs.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
4: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
3: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
4: Daj, donesi noćas vina.
3: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
3: odabereš Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: 4. juna u NTS dvorani doživite scenski spektakl Carmina Burana, kakav još niste videli. 100 umetnika će vam svojim instrumentima, glasovima i plesom dočarati monumentalno delo Karla Orfa. Ovo nije koncert, ovo je snažno pozorišno iskustvo koje se pamti. Carmina Burana, 4. jun, MTS dvorana. Ulaznice na mtsdvorana.rs.

0: Ovo je Radio S.
1: Čini mi

0: Slušaš Radio S.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam u šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav moment sam
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?